0: теріш вақытына таңшап, төбен температура қауіптін сақылыныш. Ишкенчиден соғуққа, құрғақчылыққа чыдамлық, өз иқтидары бір қадар күшлік от жөп түрлеріні талылап көріп болаш. Үшінчіден, яр ағдырмай толықлап терішіні қолынып, әсілдікі чим вә тұпырақ құрылмысы болған бұзғыншылықны азайтыш. Төртіншіден, толықлап суғырып бәд дәл жайды оғытлап, судын пайыныш өнімені өстіріш қатарлық тәңшәшлерін еліп бардық. Бұлтыр 5-ші айда бұл коллекті Байынбұлақ яйлықыда тоншы түркімді 300 мұн отлақны терді. Бір елдің артық сынаш бә үлгі көрістеш арқылық тоншы түркімдікі әсілігі кәлтірілген районда 7-ші өсімліктің қаплаш дәрейдісі ешеш, тақыр көлем аз еш, емхәшек мәсулаты ештек яқшы бәзет барлық келді. Ван Шөруй, бұл ел коллектінің 500 мұн отлақ терішіне пилалық алықыны тоныштырып ұндақ деді. Кейінші, 7-ші өсімліктің қаплаш дәрейдісі бә тұпырақ озығылық тәркебінің өзгірішіне дамлық көзітіп өлчеп, әсілік кәлтіріш әндесісігі баға беріміз. Әмді, үлгір айоны мұқымлашқанын кен, Байынбұлақтыке чекінген отлақларғы мас келедіған әсілік кәлтіріш техники әндесіні екілдіп, кейінке кенайтып қолынышыны асас білән тәмілләйміз.
1: Станцымыз мұқбері Яңжу қабар қылыды. Үрімчі шәрі 2026-лық өз етуіліш ярдың пұлыны елгі қойып, ахалларының тұралғығы болған мұтлақ ехтияжы вә тұралғын яқшташ ехтияжыны қолдайдыған болды. Бұл кетімкі ярдың пұл беріш обекетлері Үрімчі шәрінің мәмірі районы тәвәсті, еңдің сілінген табар өз етіп алған, табар өз етуіліш сетіш тоқтамы имзалыған, әмді сиясет елгі қойылған мұддет ішіде торды имзалап әнігі алдырышына тамамлыған өз етіп алғышлардың ибарет. Үрімчі шәрлік тұралғы вә шәр езі құрылыш едарісі, өйжай базыр бөлімінің муавын башлықы Джу Явын мұндақ дейді. Әр бір үріш өйге берілдіған ярдым пұл 8 мүн ен, ярдым пұлдың пәкәт бірлік етімла бәхірімен болады. Үлтымас қылып тәкшіріштің өтіш тәртіпі бойы чытар қытылады. Ярдым пұл үлтымас қылыш елі вә ұсолы кейінші жәмиетке елан қылынады. Джу Явын бұл кетімкі ярдым пұлының елгі қойылыш вақтының 2026 жыл 6 айының 17 күндің 33 күніге шекелді ке. Тавар өз сетіпілі сетіш тоқтамыны торды имзалап әнге алдырыш вақтының чоқым 6 айының 33 күндің бұрын болыш керекті ке. Өз сетіп алған амма тәрәқият содигердің мұддет ішіде торды имзалап әнге алтырышыны тамамлығылы болыдыған болмайдығалықыны сүріштірісі болыдығалықыны бүлдіріп мандақ деді. Дейқат қылыш қытегіштікі шу ке, немкәш өй, әрзан қолай өй, сәпләп сетіш типідікі капалетлік өй қатарлық капалетлік өйлә, ятақ, дүкан, қызмет бенасы, автомобил скалаты, тоқталық орны қатарлық тавар өй болмаған орынла бұл кетімкі өз етіліш ярдым пұл сиясыдың бәхірімен болмайды.
0: Станцымыз мұқбері жаңы ең хабар қылды. Яқында Мәркізі радио телевизия баш станциясы, Шинжан яшлар өсмірлер нәшіргеат қатарлықлар білен бірлішіп ішілген, дүния бойчы түнде мөтчел баш деймісідге чоң экраллық кейну, Отның күші 29-ші нөбетлік халықыра чоң экраллық кейну жәмиетінің еллік мұкапат тарқтышта үштірлік қатты мұкапат қиырышты. Отның күші намлық фильмді 8 яшлық қыз Джуланың мұңғыл іті Тулай білен надам 18 километрлік чыдамчалық мұсабықсы қатнышы асасы ленге қылынып, Пержуваліскі яуы еті әрәп ет қатарлық дүниядеке 8 чоң вәкілік аттырының өз бетлі шикайысы баян қылынған. Шинжан қармайлы теғе, тұяқлық ябайы айбалар тәбейлікі қоғдылыған районе, фильм сүрәтке ілінған мойым жай болып, Пержуваліскі яуы етіні ябайлаштырып қойып береш вә экологияны қоғдаш мұсапсы фильмнің ядролық сәйіпсі қылынған. Шинжанның экология қоғдаш нәтижелеріне намайян қылыш үшін Шинжан яшлар өсмірлер нәшірияты 7 миллион 500 мың юан мәқсус мәбләғ селіп, фильмні сүрәт еліш, шіләш, тәшвік қылыш, тарқтыш қатарлы қызметлерге қапалатлы қылды. Шинжан яшлар өсмірлер нәшірияты чәклік шіріктінің муабын баш муарері Лу Кайву мұндақ деді. Ерлік байлық тайынып, сүрәтке еліш, шіләш ғұрыпсығы ярдәмнішіп, далыл сүрәтке елішіні тамамлап, чөлдікнің ішкірсілге экология екайысыны экранды оңшылық намайян қылдық. Шинжандыке Пержуваліскі яуы етіні қоғдаш екайысы вә гүзел чөлдік мәнзерісіне бүтін дүнияға әқиқи намайян қылышыны өміт қылымыз. Атның күші

0: başlandı.
1: Әмді аңлайдығын ала, Қатнаш Сәнат Радиосының жолдырыңызда біз әмірі программыз.
2: Бұл программыны баштың ақыры істемалшыларының сағламлықыны ойлайдыған, әм көпчілікнің ұзын ұмиян қолығалықы рахмет етілген Ақмарвайд ұн зауыты алайды тәләп қылды. Өйіңіздің Ақмарвайд ұлыр үзілмейді кен, ә?
3: Шындақ болмай, ұнны үйіп егіл болмайды одаға, Ақмарвайд ұлырының пакызығыны демейлі қойай, ұлғар техника мәсулиетчалық білен ішлеп шықырылған.
2: Тамақларыңызды оқшатқан Ақмарвайд ұлыры едісек болды кен,
3: ә? Әлбәт, шында, қанчы мақтыса мақтығым келіп.

Қандақ деп, ә қалуды, ә қалуды, ә? Сіз қачан қашқа... Мен бағамыдым, әмді, әмді. Бардығанның кепі, план. Құлжыдың мұңғыл керегі бардыған, ежау, ғоңлы, ұчық мұды мен 24-ші сыла, маңмақчы иде, деп. Сіз жу аш 24-ші сыла, шу, 23-ші сыла бір сорайлы, бұны. Қазыр ұчық, қазыр ұчық. Мен өзім қашқадың қағылық төпейіза, 4-ші кент, 2-ші мәхәлдің додам Обул Әмет. Ке, мүші, нақшы соу қылмен, бұғдай орыватыды ұла ысықта, деп ма, имамжан, шына ұчырғы олапты, бұл да елі бір орылаштырайлы, жұмы? Шына ұла, ма, еллағы мен таз күйнәмі атымә, дейдім, ед бір аңлық үшіміз. Қайсы тарапның еллері дазыра қыстаңчылық ба, машин көп, ашай бері, бірдәм қыстышы, еп, маң майлы мұ, бірбәк, раван бөкесіп, шындам күйнәмейді кәмә, мен қыстылшып, мен үгін қаптымә, мұнда ел талышып, қысылып кіріп, мұнда Жан меңіп үйгін қап тікеме мен деп шынды дейді жұмы. Қашқа адамды ямғырдың пішқалары түшкіл тұрды деп ма, роял шында ұшыр еллапты, бұпты бұпты. Мен поезді аңлағаты мен дейді, Абдурахман қам аңла айтып тұбы поезді кәнлікен, Әфран. Сізді мұнда дейді Әфран жо, ашу, қашқа келіңла, ғылжуғ басаңла, Абдурахман қам кәл деген білен, өзі кит қалды ұяқ-бұяқы деп. Дегендек бір елі кит қапсыз мінім бүгін. Рос мұ ба әфран біліп апты жұмы сіз не? Ой, әсілі мән рәхмет жұмы. Сіз өзім іші әді тұрып, қашқайық басыңыз мән мейхман қылым мән дейді. Лекен ма кепіңіздің чақ-чақ деп түшемедім қал әсті айдылы кәқығанда қылсыз ғым ма пайш чекітлерінің кепіңіздің ке жай-жайды қойып. Шуну лен мау Мусажан үзім үрімчіде көңлім ақтуда. Арзойым шу ке гүлініп бағыча, мен бағыча сақтур ақтур. Ишқайсы бір күні арманларым машиндың еніпіні еліп, әйдеймен елда дейді ғой.

Охой, Абдрахман кач, Уханьга бардыгыңызны бир жарсап меңипсиз жума, һәм аңлыгыч бил китип токсыны Уханьга маңгыныгыз азыр Уханьдан чыгыды карап меңипти. Дуслар чамбырыга чыгып уруктук каллагы бир доклад кылып, бул жылдыкла әмиз билип болду дейли, азыр мштабты Апнум районумуздан һәм ердик аңлыгычлар билип болду сиздин Уханьга маңгыныгызды. Әбіптәмді, елла мабайынады, бірақ етті мана ғылжының шықшы оған дегім шына дағдығы білән, әмісігі дәп етіп, маңсуын шына варан шұрын қылып. Шыны ғылама, Айшамгүл ханым, мән Ақсу ұнсудың ұқшыр бері баты мән, дәмілішілеріңіз бос, Ақсуға келің, Ақсуын еке дәңсән деген ерді кәшік базарды мейхман қылай дейді. Ақсуын еке мүші дәңсән деген ерді бір кәшік базарла ба дейлі? Әмішінде бір кәшік базала бұп қаса, әмішінде бір яқсаят ұрылыр бұп қаса, жай-жайда аңлау атқан достыла. Бәбір дәп қойуғыла. Чүнке мәз тұққан ұқылап беріп қалды, саятлә білән беріп қалуды, әй тоқтапты, әй берісін біләнмәй қалған шақта, ә, Айгүл, Айшамгүл ханым деп бір аңлық үчімез, ашы бір кәшік базан деген юрыңла деп әшәй меңіп қаса, беріп қаса, әжәп әміз. Күн радио оңылмысам бір қыл бұқапсыз ғу, авазырыңыз саламет болсын жұмы, деп Мәриям ханым. Бұ авазым әттегенді тұйықсызла үшін дауып қапты, үш таңшаштаз үлгіренмейлім үшін дауып қалдым. Менің кепім төз адет онда тәкәліп кәплерін жықшылтып кетмеймен, деп әсліме. Кепіңіздің түзілігі раз. Немі ойлысыңыз ашу, қалыңыз аңч ішлетмейлі, чүйгілетмейлі, кәкіладығыңыз умырас. Мүші гипім түз, мені көңілімді ешқанда бір ішін ойлымаймен, менің гипім түз, мен ашындағы немі ойлысам, ашын деймен, де ешкі ниспеттен қанда қарайсыла. Мен мүші ішкі ниспеттен таза тоғыр қормаймен жүмелікті. Көңілі түз, немі ойлыс ашын дейді дегенге ниспеттен. Ошу, ма әсіліме сізге деген гепемесем, өз көңіңізге ивіліп, өзіңізге ивіліп, бәлікі гепнебек. Бір қысым бұл кетмә. Ошында адамлар бача атырап, менің көңілім төз, деп, нем ойлыс үшіні деймәмен, деп, өлкі, башқаларының көңілігі азар бейірдіған, башқаларының зитлығы тегідіған, екеуміз башқаларының әлкі сәл бір титтан тұмырлығы тегідіған кәпләні деп, дей үтіплі мән деген ашында көңілім төз, дей баса, таз тоғыр бұмбас мекен, отаз бір тәрбия көмегенлікнің ипадысы мекен, деп ойлап қалымыз әмді. Көпінші адам ашында ойлайды кәм, да, бір қараңылыш бақса. Читайлы ойолар аван деген ұчырын әмнулла ұстам әвәтіпті жұмы. Нәбі Тесла ұчыры қырсақ ма сай өлі 5-ші көріктен қоң сәңгіш ойолар аван. Ә, ошында олды қырын. Ұшыр жанды шынында бір немлә дәптіке ма Нәбі Тесла, бір қыл қошу кеттім я.

0: Сте көп болғанда 221% кейтіду. Оқшеш көлемдеке өйге селіш тұрғанда мекмахана күллікке текімі жоң. Ятақ өйе текімі көп. Тәпсілатыны 0991-25-5 телефон қылып сүріштірің. Шенжан Епек өлі Чоңбазар өйжай чәкілі шеріктінің ең өйіні алдын сетіш ижазет намы номері 2025-650-102-00-565.
1: Хейка ішімлігінің 2026-лық көп құтылық ең мақсулаты базарға селінді. Құтының еғізіні ассыңызда мұкапатлық пағалиетті қатныш алайсыз. Бұразлийдің кәлтүрілген ғуалана қошылған. Хейка ішімлігіні ішсіңіз 6 саат күше ройыңыз ұрғып тұрыды.
2: Давай ұста, налырыңыз әтеп сыңып шықта.
1: Хемеріні бәркет ұнды жүгіріп яқтық та.
2: Бәркет ұлыр ма? Мәмі бай бәркет ұнын ішілті пүшірған пүшіріқлан ағант ем, неніңізді малай?
1: Давай қана, пүшіріқ дүкәлдіріңізді бәркет ұнын ішілтіп, тежі артыңызды текімі ронақтап қызым.

0: Қадырлық достар, аңлап отқаныңызға әттегелік юлларыңызды біз әмірі программысы аңлығыштарымызға яна дамамылық, мүшінда бір еккімлік күйлеріміз өлән, қызықарлық қаранларымыз өлән әмірі бұлымыз, сазыр юллады кетіп отқан аңлығыштарымыздың үйләді отырып аңлап отқан аңлығыштарымыз бір қадар көпкен әмді дәмеліш болғашқа. Дәмеліш күйлеріңізді айты мәлілік, әхмиетлік, өткізішіңізді үміт қылымыз. Бәзді қаншының аңшы бір тойыны ұқылы аяқ кіріп, маяқ кіріп мұ бәзді өткет қалады, яқшы бір пылалап, көңілік, әхмиетлік, әрбір күніңіңіңіңі, Güzel əslimələr qoyunda ötküz şanlarını sorayımız. Programımızda müş Ahmer Vahit Unzaltın qollab kele vatqan istimalçılaq minnətdarlıq bildirish və istimalçılarınki sağlamlıq üçün davamlıq tirish vatqan Ahmer Vahit Zauti alayidə tələb qılğan. Şunu oğlan qarsaq, nimdəydi o qıldırdiki ləğmənçi? Şu aşna aşla bubdu də, hə bubdu bubdu. Sarayım bilməyim ən, ayvan yıldı mən yati. Сәр бұл-бұл әзір мұштапты мен әші нәқмейданды бейвасты көрсішіні көріп ұлтағандай қалетті әші нәқмейдан бауда қатыдым үші. Азыр манда олды, азыр аны деді, риясатчілі азыр маны деді, өшірген кәптәнің кепін қып кет барды дегенде кәптілі әбілін. Қаш Абдікерем әпендім?
1: Әшілет көріп астында қайшыман елі рыбан ұшындым.
0: Мақұл болды, рахмет сізге. Zehra xanım.
2: Lekin bu qana alamam.
0: Yaxşımı?
2: Axmir vaqtni uzatdı. Kimib tutaqız, anlatdı. Rahmat.
0: Rahmat. Dodo, pesin soğukluq çeydin azraq içəycü.
3: Donatqudun əmdaldım, sal toğuzub içkinə.
0: Dodo, dodo, əmdisən bulamdı.
3: Vay tex soğuq.
0: Ey dadısı, onu çaynak qoyub qayıntıp içsimi, yenilə soğukluq çay o.
3: Pallab içidiğiniz yenilə pesil soğukluq çayı.
4: Дилбегімне гүлге орайсын.
0: Қошында оса, қадырлық достарды иқтыңла, давамлық әткерлік еліріңіз біз әмірі программымызды болсын. Нұрдың ұшығыра қарсақ, даван жануби еліріп қойшы өлінште, раван жұмы азырча деген ұшығырын еліпті, ә?
4: Үшін ашықсізді сорайсын.
0: Ә, сауния әдімізкенде, Ойында үрімтін қыз қойшу кәтмемді, қарғай қыз, ұшыржанның бойына азырғыч бір әсімді шарпы артып бақым ек тұхи. Кәпімді ашыны бірі ішкі айғычы ашынан кейпін қылы дәмді. Аш шарпын орған петіл кәміз үші үрімчеге.
5: Ha, Reşengül, yaxşı mı?
0: Yaxşı mı?
5: Ya, gülün aldı da bir bakım açınıp, burası tavuk gütalası yer. Bir masumla uğurlu gitti, masumla aldı da şükür gitti o. Bakım açınıp, bak uzayan bu kadar hem de.
0: Hem bu ziyanlarını hem de ama şu hatalık ne? Bir taraf kıp olgandıkken kimde? Zor, kimde köprek mesuliyet var, kimde mesuliyet azra kaçtı.

0: Мага карата андын зыялдарына ма төлөп бере. Каурукка менди ба деп ма учар тор таксини яза апандым. У ганго балага Юсупжан 1 кило деди ма? 2 кило деди ма? Ашында керекти мага дейди го. Абдулла Устамдын таксисини кышты мен айдап бере деп лаута шуна депсиз. Лекин мушу якында издейди ке, якында. Якында бир саяатка бармакчы экен, тук бир 2 айлык дейди бу, 3 айлык. Нэге барды экен таң 2 3 айлык саяатка? Юсупжан
1: Bolsan gel yol kavre ama Çin konuldun gonkul görüp geldim yollar avan. Senin kimler yedin gel görüp mü yollar avan sen kim olsun bu yoldan.
0: Makul.
1: Ben yeni ölmüştüm anı değil mi? Bir daha da bakalım sen dem alıyor musun? Hem de ilk hem de yet bayram demeyi. Bir daha ölmüştüm. Hey.
0: Ha buttu şu sizin aşında bir bilim kurulmanız ne? Toluklaydıgan bir yer bahçı zaten şu toluklap. Үгініп, әмді әрбір адам өзінің кәсіпі ұлқы. Нұрғылла, біз ашында әші өзіміздің ұлқы бір қызметке шығып болған екелі. Өзіміздің әші кәсіпін қылыш жәргенден, ең дауымлық тұрышып, үзініп, кәсіпімізді ұғырлық мүшіна бір үзініп, яны үгініп, қып кетмейміз, көпінші әлетті әлқы. Ә, болды әмді мәм, үшіншілік бір қыл алайдыған болған екен, дәплі өзіміздің ташлы етіміз. Бұл сізге деген кеп емес, Юсупжан жұмы. Ең дауымлық әші күнде, айда, yılда өзінің кәсіп үшін азырақ бір білім ашырып, өзінің кәсіп үшін азырақ бір пайдалық болған башқа бір кәсіплерін үгініп қойшымы бәк яқшы іш. Әбіпті Юсупжан, білімлік үймемсіз мүшін әбір. Кейінші Барбара, ашында бір үгінішілер жық болса, кәсіпі жәтінің білім ашырышылар көп болса, біліп-білмей өзіңіздің тән құрдаш әші кәсіптікілігі нисбеттен да бір алдыды мағалайыз. Ғарбы бажақу, ғасқанды, машинлар аз, yollar aman deydi Abdikerem efendim. Nengong yerde ba, nengong yerde kavur kuba deydi cuma ablamı tependim. Ma ballan 3 gün koyup yerem kendisem 6 gün koyup. Bazı mekteplerde ma junka ma toluk oturuk örüleş imtihanı ba emes mi 6. gelin. Şuna aşı imtihan sebebidin şuna koyup begen işle ba. Ulcının yol hayveri yeni halık doktor kansın aldık yollar. Raman digen uçur ne? Ah kepte eve atıp da cuma.
2: Sana aşık ben
0: yaxşılığa mı şu şurcanla uğurlaştırıp koydukken de ma eca de bizim boğa anlık ucumuz içine uçuruyor olup vay o işin mı dert ba dönü gün bir gün maşinayı de ba de çünkü ki paran ayada ama dedim ki ma amaydı ma şarpını de yeni bir gel verip kem amap da şarpını hı. Amaydı hem de bir gün bugün bir gün amaydı. Ne ayetim takma ilişim mümkün. O küzü şu ekran karap mı koymap da bire işki gitti mi da ekran karap mı koymap da. Yok niminin küzü açta digen dekla mazdır şu bütün küzü aç tamakta.

Маңа мы кичбен такси шопыр лазым иде, нәмір әтрапыда алмыш пәйді едіған шопыр болса, дейді Сейфа. Ала қылыш номер 130-799-30-900 кен. Нәмір әтрапыдан кичбен такси әйдешіні қалайдыған досыла оп қасаңлан, Сейфа біле ала қылыш саңлан болуды, жұба? Номырыңыздан біз бір айрым әвәт берейлік. Әмді ма әттігендің яқы қашқады ямғыр еғі батуды. Нұрғын достырымыз қашқады кәңілің ұшылам үші. Сім-сім ямғыр деген нақшына алған болсақ, азырқым үші мұйыт ауара яқы балдың кейпиятымыздың. Деп мүшіна бір тәләпләрді қып кеткен әм программымыздың үші. Сім-сім ямғыр деген нақшы біле ақырлаштырайлы енді алса. Программымыздың башына ақыр яқтырып аңлап қызғылық білен қатнашқан бар. Достыларға рахмет дейтіміз. Рахмет достылар, дәмеліш күліріңлер, мәнілік, әхмиетлік, көңілік өсін. Біздің қолдаватқан барлық достылар, сіләнің іштіріңлерінің үшін дай яқшы болышын үміт қылымыз. Программы риясетісі Рүшенгүл Басып, Нөветчі Муарыр, Мұрат Қопыр. Қайыр қош.

0: Бүтәннең кәшлек базары бәк таңлык кара.
1: Ә, уны белмә, дойым даим
0: күрмә. Андан Каркаштыкы булак кәшлек базары гыда эмасмы?
1: Ә.
0: Бу кәшлек базар аҗайып таңлык. Мәсәлән, яйдыган нәрсәләрнең исиллыгы, кабаб, биллык, андан иш кылып өп кесип дәмсә, тухым дәмсә, ма көз алданган адәттәки илкә пишырылганлар кәмисен, һәр хил, һәр яңза юнә белән пишырылды тухымлар.
1: Бұрды даңа, ол бізді қосаққа мұрақ адамләге.
0: Әш қылып, ұяғы бір әкін тамақ емей беріп, қосақына ачырып, кірсаңла, андын әмін әсләне. Анчы мүнчіден, аз-аздын тетсаңла ма, қосақ ұмдалла, сәміріп чықсыла.
1: Ол сіздің дегеніңізге, ол бір күн әмес, бір әпті тамақ емей басақ оғыдек.
0: Бәк есіл, қоттанда әмді кабапланың түрлеріме бәк көп, бәзі вақытта ма үрімчеді көмеген бір қыл түрлемі ба. Саятқа баған достарымыз, қоттанге басаңла, немі оқшайды оды саңла, кабап түрдікке. Тамақла бәк оқшайды.
1: Тоғыра.
0: Андын мейві чивілеріме бәк исіл достла. Әр жайның өзгі қас алайлық. Андын рәсмей манда тамақла. Тамақла қашқа түшті бәк оқшайды.
1: Оқшайды.
0: Лекен аш бәзінің исіл қашқа әбілі түштін чықанды кедейме достла. Башқы жүртлады ма оқшайды, әмді лекен қашқады тамақ әқиқатта оқшайды. Дәпіқінлі қан достла, мен ашыр вәттім ма, лекен расашта ма.
1: Рас оқшайды.
0: Расашта. Достарымыз онда болса, алымжан дейді, шын ташлап күміғі шаптулы егілі маңаймы кемен дейді. Босы беріп келіңа байрам әзгілдің пайдалынып, шында пәйзейлік шаптулы.
1: Тоғыра.
0: Сулыры иқып тұрды да. Әркемнің ұқчыр бақкен, нәч күнден іште аватқанда апта пақырап шықты, бүгін арам еліп балыны бір ойынтып келейдісем, ава тұтылып, ямғырғы таялық қылды дейді. Әй, әмілиетті ямғырлық ава шында салқын бір қыл арам бәхш әдемге ажайып яқыдығы.
1: Шунаму. Тоғра.
0: Бір хил пейзі балымы тәліп кетмейді, үсіп кетмейді, үсіп құт кетмейді. Пейзі аважы ма бұ? Абдарымның авазы құчыр бәкен, қыны аңлайлы.
2: Бұзла, мән қосан парқаштым. Мал бұлақ кешіп қазырып бір әйілдек болды. Той мәрекі залығы айынны шекке. Әмі башқа бір қоңы шәхір. Yemek mesayar kutsuzatı kurçumuz var. Müşerdim ona. Kaçıp ki bulak keşif hazır olsun. Şunda bir yaşı. Yemek ve hem başka hem de o soğuk duymalı. Arkadaşlık gibi şunlarını kutsuz başladım hem.
0: Demek derecesi tıkımı götürülüp, yığılınıp tıkımı mükemmel aletti ki baza, kendi dostlara sunulubdu. Şunda mı?
1: Doğru.
0: Mahmut Niyaz'ın uçur bağlayalı.
2: Hazır ürün pişmanda ürün şapsız pişmanda defa. Böyle tekrar şartlı düşmeyi fakat kalsın, hani şartlı da müşahede. Fakat
0: Әй, достарымыз, шаптылымы пішедіға вақы олды, қоттанды тәкі чықып болды, біз иғыз тегіп болдық. Шоңа дәбаттымыз, мұджинан шаптылырмы тазымай бағылар пішедіған вақы тазыры. Әмді жұтылан жұтынан температура пәрқы ба.
1: Оқшымайды.
0: Әр үртінің чықыдыған мейвілерінің пәсілі ба.
1: Тоғыра.
0: Үріклі азыр бірақ құры. Ахырлышыш мәзгілігі қарап меңіп атыды жұмы, достла.
1: Өрікіне еп тойынып болды қол.
0: Лекен жүрдінен жүрдінің піш вақты оқшымайды. Тұрпаның әңбұрын пішқан, шоңа өзанланың жүрдінің әмілі әхвалы білен башқы өрттін чықыдыған мейвіләнің әхвалыны піш вақтыны оқшаш көріп амаңла, достла.
1: Доғра.
0: Қайсар жан, лағымен деген соза атамды, я мен персо менгі тәйелік қуатамды.
1: Әркем ау, Яшаржан Ақсуныңки аварай қарап екен, ямғубам кен дейді. Ақсуды бүгін Ямғур бакен жұмы ауа бұлылық болып, кейін азырақ ямғур яғыды кен. Температура 23-35 селсе градусық че.
0: Температураға бәк тәсір қымайды кен жұмы ма ямғур? Қадарлық радиоанлық үші достлар, онда болса ұшырланы мұ аңладық. Біздің бұл программымызны сыл ұшеттен әтісідің мұ аңлышыңланы қызғын қаршалымыз саятләгі баға вақытта телефонын ладылам аңлиялай сілі. Бір рақымыны біздің вейшін сұпымызға юллай сілі. Сілігі бір арбейма барды, шу арбейманы сауыма қылыш арқылық сыл ұшеттен әпчімізді түшіріп, қатнаш деген көзіне кіріп, 174 қатнаш сәнәт радиосының программаларыны аңлиялай сілі.
1: Тоғыра.
0: Біздің бұл программымызды Хотан шәрі Қарқаш үйлі 55-ші нұмырғы жайлашқан Бәркет Аштық Майзауты алайды талап қылған телефон 187-ті. 0903-33-37.
1: Программамыз ена тірігі вә тұрыт тұғыларының базарға салған тұрыт соджекті шеркте ала айтылап қылған.
0: Бұ орылаға чын діліміздің рахмет әйттіміз.
1: Рахмет.
0: Әмді де қытыңла давамлық ұшырларымызда болсын.
1: Үрімченің 2026 жылық толықсыз отыру мәктәп сәвие сынаш имтанының имтан ішілеріні орылаштырыш ұшырыны илан қылынды. Muhbirning 6-oyning 17-chi kuni Urumchi shaharlik Ma'rif o'quvchi qabul qilish imtihon markazida egilishicha 2026-yil

0: Мақта.
1: Ялқынтақ білін рошен селештірмі болыдыған карыз қадымкілерінің әқіл парасты барлық келген. Кәлтүрліген ер асты сочылық мөжесі. Шындақла Тұрпанның яз күндердегі тәбі салқын коридоры. Карыз Сәдетшіл сепілі вә бүйік канал білін таң тылғы иліндіған қадыми дәвірдегі үшчон құрылыштың бірі болышыпты білін тик қодық, ер асты ерқи, ер үсті ерқи, су амбырдың ибарат төт қысымдың тәркіп тапқан. Тянь-Шан тегідегі еріген қарыз сорлары ер астыдегі еріқні бойлап еқіп, чөлдіктегі пижығырым сыққа парға айынып кетіктен сақылынып, бүтін босталықны суғыруды. Карыз мәнзірі районыға кіргенде ер асты коридоры салқын. Йорық болып, температурасы төен. Сүзік бұлақ сүйі еріқта шылдырлап еқіп тұрды. Қолыны карыз сүйіге чылығанда, салқылық қаліплерінің чоңқұр қатламлылығы жетіп барады. Яр асты йоны бойлап асты маңғанда, ғарби йортыке әждатларының мың ел бұрын карыз қызып, су башлап терікчілі қылғылыққы тоғырсыдке икайсыны түшенгілі болды. Қадымкілерінің табиетке маслешіп, табиетіні өзгіріштіке ажайып әқіл парасты кішіне айран қалдырды. Яр асты коридордың чыққанда, ерге сайы ташлап тұрған қойық өскен яп ешіл дарақлар. Үзімзарлықтыке гірәлішіп кеткен үзім талдыры көзге чылқыды. Үзім барыңы астыда салқын шамал чықып, үзім талылырға патмай қалған сапақ-сапақ үзімлер шамалды лыңышып тұрды. Алтыншы ай дәл мейві чевілер тәдіреже пішідіған мәзгіл. Бұл вақтыдеке үжме, өрік, қоғылар татлық әм шернелік болып, үзім барыңы астыда сәйлі қылғаш еңі мейві чевілерге егіздегіп, босталыққа қас болған өзгіче саплық ә мәмнонлықны ес қылғылы болуды.
0: Бұ еді елінжап тұрған ялқынтағының сырлық мәнзірсі. Мың еллық қарызның салқылыққа ба. Алтыншы айда тұрпаны саят қылып, ажайып ялқынтақны дақа қылып, қадыми қарызның сырлары үстеді іздініп, соғық білін сықның ғыралыши арсыда ғарби үрт оймалықының тарихи асасы вә өзгіче мәнзірсіні түшініп, яз көлірдікі өзгіче Шинжан сәпірдің ғозыр елішіні ұнытмаң. Әнді тұрпанға бағандан кейін салқындаш сая айтыны бәкірек яқшы көрдіған достарымыз болса, бойлыққы басаңла болуды. Оның башқа ена, нұрғын яш достарымыз болып ма, башқа өлкілердің келген достарымыз му, тойыққы беріп, ажайып, чырайлық рәсімлерге түшіп, шу ені дақа қылып, келіп атыды. Әнді тұрпанның өздімі саят мәнзір нұқтылары бәк көп досла. Баған достарымыз чоққым шу елерге беріп, дақа қылышыны ұнытмаңла. Андан емек ішмәклердің қоянсан десек, ялқынтақ десек, немесе келді?
1: Хамиян кавап.
0: Серіққаш кавапларға ажайып ұқшайды.
1: Тоғыра, ені бір тамықы ба?
0: Ені ма?
1: Жаңдо лағмен.
0: Вай, жаңдо лағменні айдын қо дейміз.
1: Айдын қо дейміз шо?
0: Айдын қо деке жаңдо лағмен білен кавап, тұныр кавапларға әммал екен ажайып ұқшайды, досла.
1: Рас ұқшайды кеме, алдың қытым беріп.
0: Бәк ұқшайды.
1: Өчірет тұдым, лекен шында болсы
0: ма? Өчірет
1: туған ұтшылық еп келдім.
0: Лаз жаңларым бәк пейзі.
1: Пейзге.
0: Ажайып пейзі. Тұрпанға баған достарымыз башта Тұрпанда, Тұрпан ашы өзі де шәрішчеді мұн нұрғын беріп көріп келішқы тегіштік шында яқшы жайла ба, оның үстігі азыр ма айлыбей мейман қалламы яма есіл етіліп кетіп
1: тұрпи.
0: Шоның ішчеді тұрыплам рәсімлер күтісек мұ рәсімей бір қыл есіл бір мәнзірләді рәсім күтішкендек бұлдыккеніміз, андын ятақланың әсләхәлері, мейман қалланың әсләхәлері ма ажайып толық болсын деген әсінің әмісі бәкен, андын бойлыққы беріп да бараңлықларының астыда отырып, салқын дарақларының астыда отырып бағылады. Бойлықның лаз жилері шында даңлық.
1: Ә, еліқе.
0: Мехрибағы дәпір лаз жилері ба.
1: Чөп білен қорып бірдіған.
0: Шында ұқшайды,
1: ә. Мен жидім қуатыл жаққан білен үрімчет кісіне.
0: Ә, оны теттейсілі, достыла. Бойлықты бір әкін ояды салқындап, саят қылысылы, яны бір күн қоян сәнге.
1: Тоғыра.
0: Андын немігі барысылы. Шу әләгі беріп кәп бұғычыма, тұйыққы барысылы, достыла. Андын бір күн айдын қоғы беріп, айдын қоғының кавап ләғмәлеріні емісаңла, лекен арманды қалды кенсілер.
1: Рас пәйзі.
0: Бәк пәйзі. Пичанғы баған достарымыз, пичанды мен нұрғында қақылдыған жайла ба. Анда құмғы баған достарымыз болса, алдырма, яқшы орлаштыру асаңламы бұлуды әрдіп.
1: Тоғыра. Оның кейіні бір әскер тешміш тұрпан баған досла, аптаптан сақылын еш тәдбірлеріні яқшыланыңла, аптап сұқы өтіп келештен сақылыныңла дегендек.
0: Чүнкі өзіңланың жүрті білен, достлама, Тұрпанның температура пәрқі алайдылық ұқшымайды үші, температура жәді кеш оған дегат қымсаңла асалы сұқы өтіп қалдыған іш ба. Шоңай ашу, ерлікті яшап атқан кішілі, сілігі маңы жықырақ ішчен, яке мандақ ұзықлың сіз мұнда ішлағы дегат қылсыз, сіз шоңы аңлысаңла болды. Андың құмғы түшудіған достарымыз болса, чоқым muntizim doktorxonaga berib, qanday simlaringlarni
1: o'lchab,
0: asosiy kasalliklaringlarni o'lchab, qandoq kishilar qumg'uchisi bo'lmaydi, qandoq kishilar uzun muddat aptobqa qaqilinib tursa bo'lmaydi, kasbiy doktorlarning og'zidan anglagandan keyin shu bo'yicha andan kutunish qilsanglar bo'ladi jumo do'stlar, qumg'uchishning nurg'un shartlari bor. Bir qism kasal do'stlarimiz tushsa bo'lmaydi, shunga o'zingizlarning voy putog'irqimga yoki amanda jihatlarimda foyda qildik adablam. Qarqulacha o'zingizlarga o'zingizlar diagnoz qo'yib tushuvamanglar. Doktorlarning yetakchiligida tushsanglar bo'lamdi, bo'lmamdi. Bir umumiyuzlik bahol deb aytib andan tushinglar. Bo'lmasa salqinda o'tiringlar do'stlar,
1: o'tiribman
0: deganda qumg'u tushmay o'ttasimi badandagi namlik chiqitdikka ta orqaliq
1: chiq. To'g'ri.
0: Qadrli radioanglovchi do'stlar, endi e'lonlarimiz bor, anglaylik.
2: Oliy maktab imtihoni qatnashib arzu to'ldirishda qiynalayotgan o'quvchilar xush xabar. Urumchi futuq ma'rifatiga tajribalik mas'uliyatchan kasbiy o'qituvchilar va taklifli kasbiy o'qituvchilar sizning arzu to'ldirishingizga yordam berdi. Mulozamat naq maydon va to'rda elib berildi. Kasbiy o'qituvchilarning yordamida ko'nglingizdagidek oliy maktab va kasb tanlashingizni qarshi olamiz. Telefon 0991-289-1000 289-1000.
3: Navoiy ustam, nallaringiz ajab singib pishibdi.
4: Xemirini barkat undi yugurib yoqdiqda.
3: Barkat ulurma?
4: Ha?
3: Mamu bay barkat unni ishlatib pishirgan pishiriqlarni olgandim, neningizdim malay?
4: Navoiyxona, pishiriq do'konlaringizda barkat unini ishlatib, tijoratingizni texmi ro'naq topqizing.
5: Hamma mashg'ulotni o'zingiz qilyapsiz?
6: Tianyi AI bulut kompyuterga Open Cloud hisoblangan. Buyruq bersangizlar, vazifani avtomatik ijro qiladi, paranglashish, ish bajarishni bir vaqtda tamomlay olasiz.
5: Bulut sipsi ulangan, besh qat qo'g'dash tadbiri qo'llanilgan, bexatar, ishonchlik, ko'p uskunani yo'chiqsiz almashtirib ishlatganlar bo'ladi. Aql, unumlik, tezdan telegraf tijorat sog'lig'i berib sinab yiqing. Hamma mashg'ulotni o'zingiz qilyapsiz?
6: Tianyi AI bulut kompyuterga Open Cloud hisoblangan. Buyruq bersangizlar, vazifani avtomatik ijro qiladi, paranglashish, ish bajarishni bir vaqtda tamomlay olasiz.
5: Bulut sipsi ulangan, besh qat qo'g'dash tadbiri qo'llanilgan, bexatar, ishonchlik, ko'p uskunani yo'chiqsiz almashtirib ishlatganlar bo'ladi. Aql, unumlik, tezdan telegraf tijorat sog'lig'i berib sinab yiqing.
7: Dodo, pesin sovuqchaydan ozroq ichaychu?
8: Tonglatqudan amda oldim, sal to'g'izib ichkina.
7: Dodo, amdishsan bo'lamdi.
8: Voy tek sovuq.
7: Ey dodisi, uni chaynakka qo'yib qaynatib ichsimi, yanali sovuqliq choy u.
8: Pallab ichidigimiz, yanala pasil sovuqliq choy.
2: Avtomobil aytganda, xeyka ichib, ro'yingizni urg'utib. Biroz deydin keltirilgan duolarga qo'shilgan. Xeyka ichimligini ichsangiz, 6 soatgacha ro'yingiz urg'ib turadi. Xeyka ichimligi.
5: 6-nji oyning 19-nji kuni, ya'ni dehqonlar kalendari bo'yicha 5-nji oyning 5-nji kuni davlatimizning an'anaviy bayrami Dvanvu bayrami. Bu bayramda rangdar lint chigish, aman esish, xushpiroq bo'loq elib yurish, zo'ng ziyish, long qolva qaydash qatorliq Dvanvu bayramiga xos urf-odat faoliyatlari o'tkaziladi. Junhua munavvar an'anaviy madaniyatini avj oldirib, Dvanvu bayramini tinch, osoyish o'tkazaylik. Yildi bir keladigan Dvanvu bayramida aman esanlik tilaklari hamma yerni qoplab, Tianjin etkida zo'ng ziyida tariladi. Dvanvu bayramida hamma joy güzel tusga kirdi. Bu mezgilde Tianshanning janubiy va shimolida hayvatli qorliq tog'laridan huzurlanib, daryo ko'llarini tomosha qilib, turmushning illiqligini his qiling. Tog' daryolar orasida jismoniy va ruhiy jihatdan yaxshi orom olib, xushalliqqa to'lgan bayramda baxtga erishing. 107.4 qatnay san'at radiosi Dvanvu bayramida ko'pchilikning safarining tinch omon, ko'ngilli bo'lishini umid qiladi.
9: Rüyüz 7.4 Katna Sen'et Radyosu.

0: Қош қадырлық достан алау атқаныңла, менің автомобілім программысы, ә? Шын олама, ге қымынды мәйі, нақшын толық аңлап бір ғозырыны олай, деп ма? Аңлау үшіміз үшін әдет түкен. Программамызды Қотан шәрі Қарқашөлі әлік 5-ші нұмығы жайлашқан Бәркет Ашлық Майзауыт алайды тәләп қылған. Программамыз яна үрім шәрі Шинхуа Жанобы елігі жайлашқан Шақсат Иғыз Бойшықан Бұлаториясым алайды тәләп қылған. Түрік вәт түрік тұғылырыны база алсаған түрік қалқыра соды шәк шүркітімі программамызды алайды тәләп қылған. Мұнда бір шпаке мау әкпәркам Гуанхуйнікі ма саят орныға нәнсенді. Үш күлік дәмеліш вақтыдың пайдылынып, ішлей дейдіған бір нәпәр қыз мұлазым лазым. Кәшілі атқан қызла білән арам алуду. Күлік беріміз дейді ма, үш күлік. Әмді ма, үш күлік дәмеліш оғашқа адам бәкші құп кетіпті. Шынығы етішемей қаған әхвал баке ма, мұлазым етішемей қаған әхвал баке. Шынға әмді мұшу дәмеліш ладым пайдылынып, мәсәл үш күлік, үш күлік, шәмбек-шәмбіләді, ашай беріп бір мұлазымет мұлазым болып, күлік, ішіне күлік берді ке. Ашында азырақ бір қысат топлай тапымен дайдыған достылар боп қаса, ма нұмыр біле алақылы саңла болды ке. 13-39-199-404. 13-39-199-404. Маң әвәт бә, дегіншілер болса, әвәт бәсәк болуды әмді. Бәлкен бұл үш күлік ләмәс, оның дейін кейін машында күлік-күлік мұлазым керек боп қасы мұ, яна. Әмкарлышып келіші мүмкін. Шын оғыла, Әсенжан таксима аяқтың бірісін ұнтып қапты, қоғын аяқ кән, лекен бұны қанда қысам бола, әрәнч аяқ кән, нәқ бұлбәген, деп. Әм, о аяқны іздімәмдікен жүмі, ең аяқ еліп, қоғын аяқын ташылып етіптім деме, машинаған, ой, арқан жосын, бұ қақына машинасын сәп қойып шүкетміз олты аяқны, ә? Я, ұнтып қалды мұ, я, шырасы бір аяқ еліп, бәзілі аяқ, ең аяқын еліп, киев еліп, қоғынысын көтіріп кеттімі деп, ұнтып қалған ішілен болып қалады. Шиюінің алды деке олар аван, дейді әсіліме, әмді оны Қашылымасын зұлам ке, о аяқ өзін іздемес мекен жұмы, қоғын аяқ болса, нұр.
1: Өлі жәкі тәкірі сәтшілі елғар бейді, яшын жұғылы қосшын үсті мәшін сәл көпірі кетін сәшіға.
0: Ма, құл болы, рәхмәт. Алым жәп бәндім, яны ба, яны ішлей мә. Рәхмәт сізге жұмы, дайым көн жұқып тұрғыныңызна, қош болдым.
1: Құны жүгірім сүйінші қафы дағы өдіпті мәсімен базарбасы қаса 60-65 мүмкі қатырады. Құны 19-ші сап төксі шәйдіпті 25-30 мүмкі қатырады. Құны 14-нің қолқы тілізім шәйдірін 80% зағысы 140 мүмкі қатырады мәсімен базарбасы қаса 15-20 мүмкі қатырады. Құны жүгірім бірлікті шөпілін дөпті мәсімен базарбасы қаса 45 мүмкі қатырады.
0: Мақұл болды, рахмет, Тұрсын Жансыстам, рахмет сізге. Шын оғылан, Маң әвәтіп әген болсаңла аш нөміріне дейді ғо. Мұна әвәтіп қойдық шым. Онда алса, бір күлік болсы ма, үш күлік болсы ма, яқшы бір дейшіп. Бека әмді ел қалды кейін мұнда бір инық дейшіме ішіліп, ма ба жәттін, ұбу келшенмейдіға вақыт, саат болу да әмді күлік ішілгендікін. Шычиху еллері рауан кән дейді Абду әпендімден ұшчөре. Шыны олен. Әмді аш қашық құш үйдіған ішілі аба әсілім әуеді. Әрлі ішілі сұнмамынды деп. Онда бек инчіке болмай қалам екен. Мәйлі әмді әрлі ішілімізді сұмы ұмы болуды. Бекен а тамақ қанчы мүнч бір саяда алайдыған, чын қанчы жүйдіған бәлкем ашында ішілі болушы мүмкен а саят орынды чө, шуңа. Шын алайын Нұр ұстамның ұшы орын алайын.
1: Қарез әкіт әтірес әтшілі елғары бейрей. Олза ұтының алды
0: мұқа шығылышы мәшесі Қош онда алса азырақ еланын екен қайты келіміз. Дода, пәсін соғылық жәйдің азырақ үш жәй жу.
2: Тоңнатқыдың әмді алдым, сәл тоғызып шекен, ә?
0: Дода, дода, әмді сән бұламды.
2: Вай тәқ, соғақ.
0: Әй, дадысы, оны чәйнәк қойып қайын тіп ісімі, еңілі соғылық жәй о.
2: Таллап ішіді.

Сәлеметсіздер достар, программамызны нақ уақытыда бастап алдық. Достарға қатнашқа айт мұлазыматларын қылымыз, оныңдан басқа яна нұрғын тұрмыш мұлазыматларын болуды әлбәтті достарымыздың ке ихтияжды құштырылыр оса, біздің мүші салонымызды қалдырсы болуды. Қайсы еллады кеті батысыла, елланың әйқвалыры қандақ, еллады тұсылыш бағамы ек. Әмді бүгін арам еліш күні. Әмі сұртлағы пайлетлігі шыққан вәйек, еңілім қызмет орынды шылағы батқан достарымыз болсын. Әгер ел үйір батқан болсаңла, ел үйір жерянда сілі тапшырып аған, сілі ел ұққан әнішу ел ұшырлардың тәмілі саңла әктәйжілік достарымыз пайлансын. Елі бәлкім башқы күллігі қарағанда онда бәк бейсіқ тосылып кетмесілігі мүмкін. Әмшінақ болышын өміт қылымыз қалып Қане, ұндақ болса достан программызық тәкіп қысақ, ел ұшырлардың беріңла, қатнашқай сорайдыған суал мәсілеттәдің сорсаңла болуды, қыны параңшыдыған көңілік параң темыла болса, мәрхәмәт біздің 5-ші нөмірімізді қошмаған достыла қошуылыңла, Шинжан 1074, қыны мәрхәмәт.

0: Хәне, дусларың кәгән очырларын еткізейлі қаршаған дуслар. Көп рахмет әміңләге. Арамыңла тұлымы, көңілік, әхметлік бұсын дуслар. Узын жақтың бері қызмет алдырашығды қыламыға іштіріңләні қылып еліңла. Көрішәмеген ұрықтыққан дус яран чоңла білән көрішіп еліңла. Яқшы пайлетлен еп бері жыңлан бәкім өмет қылымыз. Қаршаған дуслар, әміңла көптің көп рахмет. Учырла қарсақ. Айшамгүл муалым. Рахмет, әр вақыт шүншілік чырайлық гүлдіруңіз білеміш, гүл баққы башлайсыз біздің, рахмет, ә? Қашқа шарқы елірі үшінді рауан дайды бұқал темінің ұшыры, көп рахмет, шоуран дайды, ой, ма программа білен таң, емғыр шиддет білен түшкі башылды, шоуран, нәді, нәді шында болды. Зөйкіра қаным қаршы алымыз, қынияны авазы құшырладың, авазы құшырладың, кем о? Қашуджан.
1: 174, yol kavrema, kafiye kendim. Очен мәнзен маңға емес. Шивайхан. О, бұл сақат маңдық, құрды қалдық. Құны шоғандық алды тарапты.
0: Алды тараптың сіз дауымлық құшыру бәгейсіз, ә? Көші өтен бұламда. Кәлі үйкен қаршы алымыз, Абдурахман сомкіші ақымыз қаршы алымыз. Мүш байрам бұл сізгі бұлытты, Абдурахман ка. Әй, мүш байрам бұлса саячылай келеді. Базағы чықыдығалы, соудысы етіқылдығалы жықлайды, шының ол Абдурахман сомкіші ақымыздың соудысы болып, кәйпиятларын на айты еқұры күтетті. Қауын?
1: Салам, бұрыз етізі қасады ең тарих қолды дәлі, енді қолшын алды кәркі, қош жұмыс шықтар раған.
0: Қатайбион қаршылымыза, рахмет, рахмет, шүкінлі қайырлық болсын. Тамақ еп чықтым мына, әмді яңны тұрып, шында жанлы құшыр бермен ке, әді дейді мұны қыдай бе, қаршы алмыз. Шапчалын аясыда ауазың шында ұчық чықпатыды, дейсіңіз өзір ауазыла ашы. Бір күтіл ба, әм? Ма, программдың кіріштің бұрын, 15 минут бұрын, бір тал өрік еген? Шы өрік қарамыдың көсті атыды. Келгісім үшін. Бұлды рахмет, Абуду қаршалымыз. Шычиху елдір үшін да рауан дейді. Шычиху тұрапты әмді болып ма бахар үлі. Саймат жаң ма о, теншаван кі. Шүлін еледі. Башқы вақытта қарғанда машиллап пәу қылады көп. Құйықсыз тосылып қылыш ектималлықы үйқыры. Айылының жо, чүнкі әнчімінші құрылыш қуатыды, ұнстыға ма елғы қарма етқұзыш сәбәплік, ұйылда тұрып-тұрыплан мүші тосылыш көрілуатыды. Шоң досыла, мүші теншабан қызай мачан бахар елін талымаңла, мүшінде түкін іші талымайдыр ола. Өз ал?
1: Сайылдың кімі қуалын көрігін сөнен қауза әшіп, мүшіні көші қырап кетпармай, ең астын бәзе дұрапке. Абдулла көп жұмы, әді,
0: әді, әді, әді, әді, әді, әді, Тәніға үйрек дейді, қашқа дейім құрығы атыды, өйді тұрып аңлаватымыз, дейді рахмет. Екен саяхат елір жұнда рауан мина, дейді қыны. Йоқ, рәсім. Көрла нефтқымия чоңылы қошылыне да рауан тұсылыш, йоқ, машилла көп, дейді. Әзіз жанны қаршы алымыз, рахмет. Ви, санимда. Келдіңіз мұ санимда, ви, сіздің бүгін жирбуды көріп жұнда қош олым жұмы, немді сүйімлік әдәсіз. Көрішіп. Кептікен сіз, жыбуды сізіне, әсілі ашу сізіне, өз көзім бұл енімді тұрып көйгенде бай қошы кетті ма, санимді?
2: Ясын ұқымызға яқтырыңыз ма, ұл шарқымын нешілік саламына қосын үшін дағыланымын сәйдің санимді қанып саламына кетті, күзім үшін дағыланымын кетті деген үшінім білен, әмінші ғызлық кәйген, ұл шарқымын білен, дұғыра ай білен көріп келдім әтінен, әмінші Маштылықтығы беріп, әдіп оқиып кәсей беріп, дұса әріплен, өшірден білен бір көрсіп кәмтім, қаттел болмайды деп әтігенде әберіп, бір жөзден маштылықтан қылсын, деге ақы кейтетлерлен беріп, көріп кәдім, өшірден семіз мұ, орық мұ, бір көріп келейді деп бағасам, нормалы балыкен ғол ма?
0: Ядап қалды.
2: Әдіп кәттен ғасыларлен бір көрсіп қағамызда. Әмін шүнсек, бүгінгінде құш алғы бақмақтынеке, шүнсек құш олдым. Ұлайлай көрсіп келдім, рәхмәт сәнім тәсіп қамыз сәнім тұрыңға көрші әйліс құлырым,
0: ә?
2: Мәң кәйпілетті.
0: Яқшы. Менде
2: үшін ұқымай алдымен, дәң ұстапты да?
0: Ә, сәнімді, яқшы болды, ә. Бір қандақ, Махмұтжан, қандақ, ә Yana uçurladın. Ayada yaxşı mı? Aqsuda sınsın yomğur yığıp atıdı. Başqa gap yok şun da quyay degen dayımjan. Rahmat. Salqın bopdı go yomğur yıqqan bolsa. Beijing, Beilu. Çıngbey jurganda mawu. Qoşliniyada maşinalar bir az köp deydi, ha? Yeni damla uçurladın, dostlarla yetkizsek. İttifakıyla herhalde Ravan degen uçurunu tapşırıp aldık. Rahmet. Davan Peyludu maşalla sal, pel köp degen uçurunu tapşırıp aldık. Nakhmeydan, Ekber Konkuy. Ne bu? Konkuy körük emesken bu. Sayule. Gek koyun ha. Ulanbay yakılış punktu karap manga yönünüş maşallah bek köp shipping diksi konkuy körüknün astı. Yok bu konkuy körüknün astı mes. Ha şu a sayılı ki konkuy körük turup resimle tat kettiniz mi? Cepa çektiniz arama gaysız. Abdurrahman Somkçı uçurcanın bağından lap başka yakış gitmepti mi adam? Dükkanını takaptı ligin. Dükkan açmaptı. Dükkan kekamısın da bitiyor. Bayrazi'ye karşılığımız. Bayrazi'ye yakın uçurlarınızı evetten ıhbalda karşılığımız. Akımız, takımız bilen çıraylık. Sayılı sayıatlardı bu ütüp size. Nensendeki Livent kahve kansı dikensiz. Bopta sayıatlarınız köngüllük bulsun. Abdurrahim akımızın uçurayım. Bizim hizmettaşlar bilen görüşken. Nakhmeydan videonu bizge Abdurrahim akımız evetipti. Bağdınız mı Abdurrahim akka? Sizin bir yerip görüşüp geldiniz mi? Oytağ tarafta sayatka bağlan dostla yollarının ekbaldan uçurbeygen bulsanla deydu. Oytağ tarafka bağlan dostla cümü uçurbeyriyotunla. Yani yine uçurladın parabayın pelek.
1: Altay yolu denepte şimaldın cilip kubaka yönünüse nasıl
0: Rahmat. Serdar. Serdar, uçurunuzu pekat anıgılı bulmadı ya. Seher bulbuli.

0: Аңлаватқыныңла 107.4 қатнаш сәнәт радиосын бейбасты аңыл қалаватқан жолдырыңызды біз әмра программысы.
1: Шана қалыңызды достылар, жолдырыңызда біз әмра программымыз давамышатыды. Бұл программымызды Ақмәр Вайыт ұн, яғы, күріш, ачық суларыны базағы саған Ақмәр Вайыт ұн зауды алайды, қолыды. Шил тұпаққаланың әмісі мақтайдыған дос бұрадарлар бір-бірге тәвсия қылыдыған Исіл Абдул, Фокы Абдулыры алайы тәләп қылды. Қане, нақшыладың мұ аңладық, әмді ұшырладың аңлыса қандақта есілер, достылар. Мау, үштәш саяхат яйлықының бүгінгі ғаварайын ұқпақса қоп дікен дейді. Тордың тәкші пақайла, нұрның ұшырай.
2: Мен бақы көрікті сайылық ұшырай базыр, шыда чәк өрік келдім. Өлі қошығын ұшыраваны.
1: Болды, рәхмәт, рәхмәт. Біз әмісіді кетік болғашқа, сізді бұлзақ қылып, әбәтмәпті, ә, бір елек беріп. Сәр бұл бұл, сізілі қиымдақ. Тұлсы епіш құстыкен сіз, ә, бұл бұл қанада, жұмым. Әй деген достымыз.
3: Баяқты қаңыздыңыз, қайсарды ұйтап қыдығанға, аян тұрыптасыл, емгі ұйығы
1: Сәбей деген достымыз қаршы алмыз, Сәбей сыңлыңладың сілігі, салам. Тамаққа тәмшілі батты мәхәді, сізіні чин көңілімдің тамақ тәкіп қылымен, дейді Сәбей рәхмәт, тамаққыңыз бішқанды рәсім татып әвәттің, мән рәсім қарап, ей, сіз менің мәмілі отырып, яуатуды да бойлап яңы. Қаплан.
4: Зәлаланы да ұсынамай ел қабырама, шығашымардан мен зөпифа кәрчелар
1: ағын Ең дамлық ұшырладың, іштіпақ үйлі рабан деген ұшырыны тапшырып алдық. Абуду әпәндімнің ұшырыда, беймір балла доктор қансының алды үшінда рабан дейді көп рәхмет. Ене Тұрсын әпәндім, сіз қайсы орынды ке бір орынын дәппәген болсыңыз болып тікен, үшті саят орыны, саят яйлықы деген қая болды. Абдурахман соң күтіге түн өйгілілам ұқайынғы қашқан дейді. Бұпты, ел болсын, ә. Енді амын құшыла, қарамдық тұсыла. Мауы бұл-бұлғы әді, құшырларыңызды, гүлдіріңіз тапшырып алдық, ә, рәхмет. Енді амын құшырладың, мәкіттің әмәржан

Лу, Гауджа, яны Туң Арқуанды, Нанху Дуң Лу, Шарықтың ғарып линиясы да тұсылуш бәк иғыр кәдейді дұсыла, бәк ламына. Вінчан Гауджа, анынкен Машимгу бақытсының олды юлладу, шынында машин жықке. Қанек, яна Сужулу Лиджа Чаудырапты му? Сужулу Лиджа Чаудың мау Кынанлу Гауджағы маңғал линия. Машилла бәк жиқке. Емін дасаның алдады машилла жиқ мүне ме? Хунгуаншан машилла жиқке. Ене Пейджин ұтыр елуді мұ машилла бәк көпке, досла. Сәйжин ташуының алды. Хүжа шырайның алды. Машилла азырақ көпі. Ене мүшу Кынан дұңлудың қышқар қашы дұңлу. Жануп шимал линиесті. Машилла бәк жиқ. Сужу шарқы елуді му? Машилла бәкчіға. Яны Чончуны ұтыры елудің Бейджин ұтыры елі. Шарықтың ғарып линиесті Машилла бәк көпкен дейді. Яны ұшырладың Чичанға ұсуды му? Машилла бәкчіғкен. Сытқыш қыдыған дұсла. Сәпәр қыш қыдыған дұсла болдырақ маңсанла бұдак. Азыр мұна мүші Чичанға ұсуда тұсылыш мүші нәгіч кепті дейсанла. Тұсылыш хейл ұзын жүмі азыр. Хел узенький.

0: Сөйлік аңлығычы дұслат, үшілік үлдіріңізді біз әмірі программамыз давамлаштырымыз. Бұ программыны Ақмарбайыт ұн, яғы күріш, ачық соларын базағы саған Ақмарбайыт зауыты білін, шілт баққала бір-бірсігін мақтайдыған Исіл Абдул Фокы Абдулыры алай тәләп қылды. Қанай, досладың кеген үшчірла бәке, біз вақытны чен тұтып, тәлі вақыты дегет күзәйлі, үшчірланы вақыты өте кеткамызыны. Бейден отыр үйлі, мауджы үйен, әм хүйчаршыдай, тәріпті машылла бәк көп дейді күдей бөн оқчыры. Рахмет, қаплан.
1: Қанызы мәкханы ханыңын кек өрікті құдады машылла сөз көп күні.
0: Ені бір оқчыры.
1: Қанызы мәкханы ханыңын кек өрікті құдын, яна маша пайыстан сұға, яна пайыстан сұға қарапманға емішті машылла көп күні.
0: Бұлды. Ә, баямқы үшташ саят районы деген ма ұлықчат қарашылық бір орын кен, ә? Бұлды, айдың кешіледі.
1: Бұл, дағалымы, ұнызай құжақсыма білім тұрдыңыз ба?
0: Яқсы.
1: Нәмі білім.
0: Үм, яқсы бұлым.
1: Бұл, бұл, ұшыдан білім бұл зүлкерлерінің ол. Шетідің тұрлы ұқсайды, үште, қарағы ұшылатын мен, вақытты құрыкен, үшетіні ке, бек, мейді сатыдыған елі емін жек, Өйәтін бір паран үшін мұ, кәртсіз бәрмі дейін. Яны кәпіне ерейді дейін әнді. Қызмет бақсыда бүкә өте алар қоймай бақсын еп қоймай деп кәпіламы дейін әнді. Қанда қылымы дейін дейін.
0: Ә, бұпты көліңіз тегіл болды. Айшына деген дейін қачан. Өй, бұлан тәкіл құпыламын деп апаран қатырсыны бізгі ашу. Рәсімді атып, әбәтіп, спотлак

0: аңлап атқыныңла 107.4 қатнаш сәнәт радиосын бейбасты аңылтылып атқан жолдырыңызды біз әмра программыз. Жолдырыңызды біз әмра программыз.
1: Шынақ аңылғычылар, жолдырыңызды біз әмра программымыз давамлышыды. Чырайлық нақшыладың аңылдыңла. Әмде дәмілеш күні боғашқа, әм юлады бәк алайды чық тосылыш көрілмегешке, әм достырымызға арам боғашқа. Жоң нақшыладың бүгін көпірек аңлаймыз. Юл ұшырларының болса, вақты-вақтыла әбәт маңсаңла, қош болымыз, ә? Қаплан.
2: Әмзәмі, қаны қаныңын көріктің сізін, янамашы қойыстансыға, жаңы қойыстансы қарап маңаймышты, мәшілі көптілі.
1: Болды, көп рахмет. Қане, Нұрының ұшыры ба, кәшкі ұшыры?
3: Жоғар берді, шошымыр, дашымыр, адыркылдан құшымыр сұрыла.
1: Болды, рахмет, ені бір ұшыры.
3: Мағат елдерім құшымыр сұрыла.
1: Шелға,
3: Дәнов елдерім құшымыр сұрыла.
1: Güzel Qashqa ismli dostumuz yomg'ir tozigi o'tibdi mana. Diqqatlar diqqat qilaylik Qashqadagi do'stlar. Naqshlaringizga ko'p rahmat degan uchurlardan topshirib oldim. Ko'p rahmat. Sayuli janob shimol liniyasi mavu Xibey. Xibeylu ko'rikning ostida mashinalar bak ko'p deydi. Ha, rahmat. İsim qo'yulinglar, mush g'ayri bir ismlarni bir nasl qish qona ismlarni qo'ymaydigan sizlarga bir harflarni Сым қуаған дослам. Нәңху бейлу ваңжалянды мақарма көтірім көрік қарап маңғалден еді машылла бәк көп. Тосылыш бақ қарыштырап шындар аван дейді бұқал жәмінің ұшыры. Сән шықаңызыда машылла сәл пәл көп дейді Мәхмедчанның ұшыры. Шерәлі дейді мехірбан айлам яқшымы до бұлақ беш көтісі ғарып шарық машылла юллар аван дейді. Үшінші көрік қошылын еді раван дейді көп рахмет. Карбаның ұшырыда Айрыпланға тұқым еп чықсы боламдығанду, болмамдығанду. Хам тұқым ма? Хам тұқым бола. Әмді оныншы құлыңызды көтіру асыңыз болуды. Оны тойын қыламайсыз бірінде. Өзіңіз құлыңызды көтіру беліп чықсыңыз. Адетті, шо, еп чықшық болмайдыған әскерекілі әшеді мұнда тұқым түрдіген әсілер йоқ дей. Яна ұшырладың, Нұр.
3: Жоғжан елдер құшырмыштыра.
1: Сән шықаңызын мұттарапты машылла сәл пәл көп дейді Мәхмедчан. Сән шықаңызын қайырды машылла көп. Алтын бұлақның алды, жуланың алды. Шына ма, мүлітлі көтісі батырап. Бәқтісті де. Болды, рахмет. Айшем Гүл малым қаршы алымыз, тәжірбі отыр мәктәптің алды юлла шында, раван, амамы бәк, яқшы достырымыздың саяатлары көңілік болсын. Yolları ravan bolsun, bexatar uyğu bolsun degəndə yaxşı tələklərini bildiribdi Ayşəm Gülmalım köp rəhmət. Məşında putun çıxırıb mağsı bolamdı deyə Məmmədcan.
4: Mandaq mağalları nə biləyibiz?
1: Bulanı dil bilən şifadlaşdı ki, faqat o dil bilən şifadlaşdı ki, mərzimaydı bula. Mayan urunda, yardımçı urunda putunu dərizinin tışığı çıxır qoyub minib etibdi bu minib atqan maşinka. Şoper edib etibdi. Менің атқан машинкен, ә? Таз яқшы қымапты. Одақ болсы ена ұшырладым. Юджинге айтырапты ма машинла бәк көп дейді. Юджинге айды машинла көп кәп болды, рахмет. Ена ұшырладым. Сәнің идарының алды, әр алды болуды дейді, ә? Сәр бұл бұлы бүгін той батты. Той батты. Шоңа мен сіләдің дұрықса сұрай дейді, тойларыңыз яқшы ойнап келің, шықып чаққан әдіміз жұмы, айығы чаққан әм әдемге кетішіп. Яна ұшырладың, Юджинге тарапта машылла көп, иғызды машылла көп дейді, ә? Болды, рахмет. Яна ұшырладың,

0: Адан Мамачан Али деген аңлаушы мен сіз Мушир Шипингне Улумучи Чингбафутайга сіз нем кылган? Жолусуңуз болду. Машинанын номер тактысы энек чыктымы? Инкас кылайлы. Мушундай маданиятсыз кылмышларны инкас кылсак, чырайлык булак тарбия кызмат иштейди. Ондон кийин келер кытымда диккет кылдыган болду. Биз мындан жолумусак, инкас кылмасак, булам диккет кылмайды, укмайды өзүнүн базан ашта кылмышларын үчү. Яхшы гэп болды. Патугул ханымның үшірі Сайули Мичуэндін үрімчі қарап маңғанда хейл раван қарыштыра пәк тосылып кетті, дейді Патугул ханым, рахмет. Шер қайлама жанып шимал шында раван еді шер айли, рахмет. Бәхіт іші да.
1: Сайули ханамның мидаты алтын, қаттар лігеті алманға еліп тосылып тәуәге алды да, мәттің сұпты шығады,
0: Болды, көптен көп рахмет. Ен давамлы құшырладын, алымжандайды. Путаңланы пайпақ бұртып, онда сыртқы чықырба маңла. Деп, дұры, бәк әдепсіз қылық қоп, бәк әдепсіз путын чықыр құйып, бәзәлі елінің бұйықты құт құйып, арамалы дұп, путын ашына дейрізінің тейшіғы чықыр құйып, бәзәлі, азыр мана, елді кетіп алған әлетті путы сыртты кенді.
2: Yataqlıq öy asasi kapalat, 4 yataqlıq öy teximi yaxşı. Tianshan rəssisi xalqara çoğ basarğa yaqın. Öyünün egizliki 6 metr 30 sm. İki qavat bölüb 3 yataqnı 4 yataq qılıb alsanız boludu. Tianshan rəssisiriki 107 kvadrat metrliqdən 158 kvadrat metrliqçi bolğan 5-ci avlad öyünün faydalanış nisbəti köp bolğanda 221% keytidu. Oqşaş köləmdiki öyge silishtirğanda mehmanxana güllikke teximi çoğ. Yataq öyi teximi köp. Təfsilatını 0991 25-5 telefon qılıb sürüştürün. Şinjan İpek yolu çoğ bazar öyjay çəkli şirketinin yeni öyünü aldın setiş icazetnamı numarı 2025-650-102-00-565.
3: Anla batkınınla 107.4 Katnaş Sənət Radyosu'dan Beybasta Anlı Kalabatkan Yollarınızdı Biz Hemra Programımız Yollarınızdı Biz Hemra Programımız
0: Сөйімлік тосылай түштік еліріңізді біз әмірі программымызды давамлаштырып аттымыз. Давамлы қызғылық білен қатнышыңланы, деккет қылышыңланы, өміт қылымызды. Радио алдық дослағы еткізі дұған шына яқшы қош қабар ба. Бұл қош қабарны маңы өткі телефонның құбыл қып біз білейлі. Яқшым сіла?
4: Құмса
0: яқшым ол. Ә, яқшым ол.
4: Яқшым ол, жапат аттыңлар, радио алдыдекі тосылар.
0: Сіләм жоқ, қыны қында еткіздіған қында яқшы, қош қабар, яқшы, ұшчырлар ба, зөйкірі ағызыңыздың аңлайлы.
4: Bulduk, daxtası aldı bilən radio anlıqçı dostlarına salam. Əmmanlarının duamı bayramı mübarək olsun. Mana tünnü gün düş bilən biz, ma 174 Qatna Sənət Radiosu'daki riyasetçilərdən uçurucan Xızır, mən Zührə Kerem, sınındak Miradıl Nasır, Zümrət Mütəllib Qatarlıq tötəylən, ürümçüdün yolu çıxıb bulcuğa kəsdi yetib gəldik. Şunonla ətdiyəndən başlayıb, biz bu bivastı anıtış, bivastı köstüş, paliyatlarımızda başlap kettik. Atikensi musu Sernay nasılıklarıdaki bivas köşümüzü da çüket boğandın kiyin. Biz hazır musu Bulcuşehri, Pencim, Aktöpe, Hucurdu yolu 3. koçuğu zaylaşkan mağlı taş uçak Aramgayı da bivas köşüsü elip bir için tiyarlı kılavatımız. Hani bu taş uçak Aramgayı, Kunzay sizinle haberiniz var.
0: Doğru.
4: Zanhun bir daha kadiyenin birisi bulduğu
0: Bulcuşehri. Doğru, doğru. Uçakın aldı da turup çöğün bir resim çöğümsak bulmaydı.
4: Мы жүлдеге достар, келгендин башка мушу жүлдүк саяат келгенлер, яки мушу таш очакны көргөндөн кийин, мушу таш очакнын себеби менен бир барайлы деп саяат келгенлер айтыжык, бул жерге келип, айлыны, бусанын güzel manzarası, Сакранын manzaralarından, tabii manzaralarından huzurlangaç, анан үчүн бу жердеги мушу
0: таамлар бек эсилди.
4: Таамларга мушу ханым кызларыныкы өз пулу менен тайярлаган yerlik taamlarga egistek gel şunun da düşünce bir huzur elip kitap atıdı. İnkasın bek yaxşı, bek nöndürüsü sırayla. Bugün hem de biz müşeğe bir vasıta köstünü, zep bir sat bir vasıta köstü için geldik. сәл тұрып, әне, сағат 14-15 кетем, біздің дойын әміші пейхауырымызда, ибас көрсіздім, шыңа болса достырымыздың ке, маңыншыдақ кәңіркетке ешінлік бағыларан, иқ тұрдыған өстен сүйе, текрар дүзел мәнзірісіне, біз білән тәңгірі болдырланға, жүмшәнің ке, қандақ бір есіл тамылыр ба, күләні бір біздің ке, дойын жүбөден көрісіп қаршалымыз болса, бұл жеді ке достырымыз, бұл жеді тұрватқан достырымыздың ке, имканеті болса, мүші таш ұшақты келіп, біз білән бірлікті бейвас көрісімізге қатынсын қаршалымыз. Әнді азыр мүші таш ұшақ арамғайының ке құрғычысы, Гүлбәкірәм қанымы еңімізді, мүші Гүлбәкірәдің ішкей қыз бірге паңылған
0: болса
5: Яхшы,
0: яхшы. Саяхсыма. Яхшы, дұғынақса. Бүгін айт, яхшы қат пәлетлі баке, нәқмейден бей басты көрсішілі. Сіздің ағызыңыздың бір ішке ғызгеп аңлайлы дұсланы, 174-нің сұрдашыларыны, аңлығушыларыны тәкіліп қылсыз ақшын.
5: Рахмет. Бүгін ұстасына құш болдым мұна мұшу алайды кеген мұшу меймалланы ке. Менеке мұшу адды болған мұшу сәйра тамақларымдың иғыз дәккеніге. Меселеге қадамларынан басқанаға құш болдым. Әм башқа барлық достаныңке боз келіп, мен сәні бір көріп, бір тамақтарымыздың еп кескен дейме.
0: Гүлбекірәм, әмді достарымыз, ғолжудығы достылар, көп қысым достыламы біліші мүмкін. Әм білмейдіған достыларға, әмді, мәселі, саятқы бардыған достарымызғы болсымы, яғни адырысының текім ені қырақ қылып, яғни бір қытым деп бірәйлі достарымыз бір қатырлы баса, яғни білі баса.
5: Ғолды сәр тәнзім ақтүпе, ғолжұрта елі үшінде көча. Мұшы бойынша кәсен адыген мұшы әм мұшы астыға немесіне. Барлық достарын екен мұшы адырыс бойынша кесін өмет қылымыз.
0: Болды. Сіләнің әң чоң алайдылығыңланын түшендіріп беремсіз?
5: Барлық достарын екен мұшы адырыс бойынша кесін өмет қылымыз.
0: Болды. Сіләнің әң чоң алайдылығыңланын түшендіріп беремсіз?
5: Біздің әң чоң алайдылығыңыңыңыңыңыңыңыңыңыңыңыңыңыңыңыңыңыңыңыңыңыңыңыңыңыңыңыңыңыңыңыңыңыңыңыңыңыңыңыңыңыңыңыңыңыңыңыңыңыңыңыңыңыңыңыңыңыңыңыңыңыңыңыңыңыңыңыңыңыңыңыңыңыңыңыңыңыңыңыңыңыңыңыңыңыңыңыңыңыңыңыңыңыңыңыңыңыңыңыңыңыңыңыңыңыңыңыңыңыңыңыңыңыңыңыңыңыңыңыңыңыңыңыңыңыңыңыңыңыңыңыңыңыңыңыңыңыңыңыңыңыңыңыңыңыңыңыңыңыңыңыңыңыңыңыңыңыңыңыңыңыңыңыңыңыңыңыңыңыңыңыңыңыңыңыңыңыңыңыңыңыңыңыңыңыңыңыңыңы etrafında pişiriyorlar tamaklarımız. Bunun muşlar bizden en özellik yerlerimiz.
0: Biz bir berip körüp, bir berip körüp gelişke, titip gelişke erziydi de.
5: Buldu, buldu. Kaplın kaplın. Kaplın kaplın ayçı tanlık.
0: Aldın ala buyurup koyamdı o ya ki odul bası bulamdı o. Şuna selam eskert koysan la dostlarımız emdi Ubek Van Hun dukan boğan ki üçüre turkalam o?
5: Kese çıkılıp bir orun çıkıdı. Emdi biz adeta zakas almayınız.
0: Haa. Gülbekrem, bek mihmandoz. Bek mihmandoz, orunun, işçiden orun çıkırıp yersiz de.
5: Buldu, siz rahmet.
0: Buldu. İşlerinle yakış olsun, ticaretinle onak tapsın.
5: Buldu, buldu, rahmet. Makul, makul. Ondaq bolsa mana dostlarımızı mo taksi qulduq radio anguchilar bulup mo mağul dedike dostlarımızni kelip bolsa bevasqat bevasqat faoliyetimizde tang qatnashqash taamlarga igiz tekkash misyanın tekranın ki tabi manzirlerden tang uzurlanishqa taklif qilamiz bul dedik dostlar onda bolsa mushu tashuchaq ko'rsimiz. Bu davamlı bizimki 174 katına senat radyosun doyası bilen ama şu bir falsıga bir dikkat kılgan dostlar. Bivas közüsünü saat 14'te başlattınız mı dostlar?
0: Bu da bivas köz şunla muhabbetlik bulsun. Cepa çektanla.
5: Makul rahmet selamam şundaka.
0: Bu da biz hayır hoş. Dostlarımız haber taptınlar. Manım için daha yakışık hoş haberlerden. Sizlerini haberlendirmez. Elbette. Yakışı yedigen neslerini, yakışı aşkanılarını sizlerine kısını batımız. İz kıldınlar mı sevimlik dostlar? Elbette sizler kısını batımız. Bayan diye adres bu için hazır mı? Koyup etsenler. Ben tapamayma oğrun ne? Aş kulumdan gitler. Biz apamız ama herkes tapamayma hazır kıyma şu taş ocak. Şu aşkanı ne? Bildiğin dostlarımız Gülcüdük dostlar. De bugün demiliş günü boğan ki. Çoğunlarımızı ilip. Veya ki uruk tıkan. Dosyaren kırındaşlarımız bilen. Veya ki yakın ötken mundaş, mundaş alaydıgan sırdaş dostlarımız bilen bir berip, körüp, tamaklarına eğiz digip, avalınıp, oturup kesenler. Yakumsa baramaydıgan dostlarımız, şu bir vasit köz saat 14'te başlaydı dedi. Doğuyen şüphen hava kırıp bir vasit közünü körüp, yakış paliyetleri buludu, sileg soğatlıkları buludu, katnışıp dostlarının bekirlenişini, Çin dilimizden ümit kılımız, demilişinle naid köngülük, ehmetlik üssün, sevimlik dostlar.

0: Бізге әр күні, әр қайсы yollardan ұшыр беріп, аңлығучыларымыздың сәпірге қолайлық яратқан шопыр достарымызға рахмет.
1: Программаларымызды яқтырып аңлап, қалбыдегі әң

Сөйімбек радиоалығышы достар, түштік еліріңізді біз әмірі программызды алмаштыратымыз. Қане, дамымлық программызғы дегат қысаңла, штырақ қысаңла, еліқ жүрлердің тәмілі саңла, мүші вақытын бір әхметк еге қысақ, қымметк еге қысақ. Қанақ алығышыла, еліріңлар абан болсын, тосылған елі білеклерді болсаңла, ұшчыр бәсаңла болуды ихтияжық досырымыз пайдалансын. Біз мұ бірінші вақыт ішіде yetküzümüz. Qana Şinjan 1074 dostlar üçün mülazimətdə. Yolçularından əvətkəş naqş küylərimizin huzurlanğaş mansanlar buludu. Mərhəmət.

0: Қане, достарын ұшырланы тапшырып алдық, а? Бүгін ба қатпыраудығы қайды қалап қылмышын бір тарап қылдыған елі ұчық мұды қайырды. Бір аң бей қатарық дүшем күні берің әмді Назар байрамдық дәміліш. Бәлкім беріп, мысалыма жәрималарын төліп, бәз бір ішіланы қылалышыңыз мүмкін. Бізер алышыңыз мүмкін. Декен әмді? Техим бейхатаррак дейміз қой, а? Вуилу тараплада машинлар көп, қаңқылу жойылық тұрғансының алдыдымы еллар аван дейді, а? Абудуның ұшырай, рахмат. Қане авазлық ұшырладын, абликем қолжы такси.
1: Сізді яшымы, сіз келемес сізді, сіздің келісіңізді бәк арзу қылаттық, бәк үміт қылаттық.
0: Бұда бар мен.
1: Құныза кәсіңіз бір ашу.
0: Бұда мен бұра, я, бұда нөбет маң келді. Яны ұшырладын, Нұр.
1: Сәлемдер төртті өтіресе шынай ұқар бері, дағын шымал елдір ма, шиын алды ма, шың көпті.
0: Алдық күні, яны чаршембе, түштік программда түшудіған мұкапатын бәйге айдыңыз мұкапат. Яқ, аблымыт әпендім, қата ұқалды. Құқшымас қомысын, түштік программыда бәмідіқ. Кешік программыда, ажын әқ қатнаш линиясы программы сат 16-ды башылынды қо, шо программының вақтыда сіз ұшчыры еллан, түштік программының мүште бәмәкчі болған бір әмілләштір бәсәңла деп, аш программы кіргесетчі білән бір ұдылышың деген едіқ. Шәніңіз, әгер түштік программы, түштіңкілік программына қыламысыңыз, ешен бүкіні қатнасыңыз қайт орылаштырсақ болуды. Ғарбы бәдіғақу еліре раван дайды шыр әлі рахмет. Әртан әлшер.

0: Аңлап атқаныңла 107.4 қатнаш сәнәт радиосының қанун сізге хәмрәх программасы.
1: Әмді аңлайдығыныңла қанун хәбәрләре.
0: Қанун хәбәрләре. Яқында Тәбиғи байлық министрлігі, Гуңән министрлігі, Дәүләт баж идарасы, Дәүләт базар назарат қылыш башқарыш идарасы, Дәүләт пул муамиле назарат қылыш башқарыш баж идарасы белән берләшеп, қарғалар сатып алған көчмәс мүлікнең игідарлығын өткізішні тізімлашта, ішіне юқыр өнімді пүттірішіне яхшы ішләш тоғырсыдегі ұқтырышыне бесіп тарқытып, Көптүрлік ислахат тәдбірлеріні отырғы қойып, көчмәс мүлікні тізімлашыны қолайлаштырыш ислахатыны чоңқыр алғы сілжетіп, тижарат соды мойдыны сіжіл әлалаштырып, иқтисад, жәмиятның юқыр сүпәтлік тәрәқиятыға күч

0: аңлаватқаныңла 107.4 қатнаш сәнәт радиосының қанун сізге хамрах программасы.
1: Дилу вә қанун.
0: Әмді дектіңлады болыдығыны Дилу вә қанун сәйесі.

Делого четишлік іштіне ішкі жавапкар баққан. Іш юз беріштін ілгірі ұзақ мәзгіл сұртты қалғанча айлынып үрген. Арғамчы білін бағланмаған. Иғыз қапчықы қатарлық мұдапия саймалары тақалмаған. Іштінің игісі му пүтін жәрянды қармыған болып, адам зәхмілендірішіні кәлтіріп чықарған асаслық сәбәп екен. Шының білен білі Шаумингның анысы, герчі бір жәтті әмірақ болып қарабатқан болсы му, лекін кичік пәрзәнтіге толық бейхәтерлік әскәтмісі беріш вә еқін тұрып қараш мәжбүрейтіні ада қылмыған болып, вәселік мәсулейтіні ада қылмыған. Чонхуа халық жөміреетінің әқтілап қанун дәсторының 1245-ші мадысыға асасын. Баққан хайван башқыларғы зиян еткізген болса, хайванны баққычы, яке башқырғычы, оқуқы чекіліш жауапкарлығыны үстіге еліш керек. Лекен, зиянны оқуқы чекілінғычы қастәлік, яке зор сәбәлік білен пайда қылғалығыны іспатлап берәлісі, жауапкарлығыны үстіге алмаслыққа, яке жауапкарлығыны ені кілтішке болуды. Чонхуа халық жөміреетінің хақтылап қанун дәсторының 1246-ші мадысыға асасын, башқұрыш бәлгілімісіге хылаплық қылып, айванға бейхәтерлік тәдбір қолланмай, башқыларғы зиян еткізген болса, айванны баққычы, яке башқұрғычы, оқуқы чекіліш жауапкарлықыны үстіге еліш керек. Лекен зиянны оқуқы чекілінғычы, қастан пайда қылғалықыны іспатлап берәлісі, жауапкарлықы енігі тілсі болуды. Чонхуа халық жөміреетінің әқтілап қанун дәсторының 1183-ші мадысыға асасын, тәбі игілінің жисмани хуқуқ мәнпәтігі зиян еткізіп, еғірі рухи зиян салған болса, оқуқы чекілінгучі рухи зиян төлімі тәләп қылышқа оқуқлық. Сот мәхкемісі сот қылып мұндақ қарды. Баққан хайван адамгі зиян еткізсе, сәбәліксіз жавапкарлық принципі тәдбіқлануды. Ішкі жауапкар итбақчы болу сүпті білен, іштіға бейхатерлік мұхапызеті тәдбір қолланмай, сәл қарашқа, қарашқа сәл қарап, башқыларғы зиян еткізген. Асаслық оқуқы чекіліш жауапкарлықыны үстіге еліш керек. Шаумингның вәсиесі қанунды бәлгіленген, вәсиелік мәсулетіні толық ада қылмай, зиян келіп чықшты сәвәлік өткізген. Оқуқы чекілгучының төлем жауапкарлықыны қанун бойынша енекілтішке болуды. Бұныңға асасын сот мәхкемесі мұндақ өкім чықады. Жауапкар Ван Икес, Ли Икес. Оқуқы чекіліш төлем жауапкарлықының 80%-ні үстіге алыды. Шаумингның вәсиесі 20% жауапкарлықны өзі үстіге алыды. Бұныңдың сәрт Шаумингның әмділа 4 яшқы кіргенлікі, тішіліп ярландырылғандың кейін қорқып кеткенлікі, іштін қорқыдыған болып қалғанлықы, рухи жәттін зиянғы ұшырғанлықыны көзді тұтып, сот мәхкемесі әхвалға қарап, ішкі жауапкарны Шаумингға рухи зиян тәсәлі болу үшін 3000 юан төләшке хүкім қылды. Хүкім чықырылғандың кейін, дәвалашқычы ішкі тарап, хүкімге қайыл болып дәваны тоқтатты. Нөвәтті, дилог күчке игі болды, әм толық ада қылынып болды. Әрмәк айванны мәдәни бекіш әр бір әрмәк айван баққычының қанунды бәлгіленген мәжбүрейді. Құрамға етмегенлерінің жисмани бейхәтерлікіні бүтін жәмиетінің орта қоғдышыға текімі тоғыр келуді. Бұ ерді сотчы мұндақ әскерді. Бір тараптын әрмәк айваны яқшы көлсе, әрмәк айваны текімі яқшы башқұрыш керек. Әрмәк айван баққычы. Башқұрғычы әрмәк айваны бекіш, башқұрышқа алақыдар бәлгілмелегі қаттық ғырай қылышы. Әрмәк айванны айландырғанда жәзмән арғамчы бағылышы, иғыз қапчықы тақаш қатарлы қоғдыны саймаларыны тақышы. Әрмәк айванны бүтін жәрянды яқшы башқұрышы. Әрмәк айванның халығанчы үйгіріп үйріші, адам ярландырышыны тосшы керек. Бейхастылық қылып башқыларының оқуқ мәнпәтігі зиян етсе, қануни ақыбәтіні өзі үстіге еліш керек. Яны бір тараптын, вәсейлік мәсулейті кәм болсы болмайды. Құрамығы етмегенлерінің өзіні қоғдаш ықтыдары бір қадар ажыз. Вәсейлі жәзмен вәсейлік мәсулейтіні ұмымюзлік ада қылыш керек. Балыны еліп ұлдырақ район, бағчы қатарлық амеви сорыларды палиет қылғанда, оныңғы еқін тұрып қарышы. Бейхәтерлікті дейқат қылышқы тегішлік ішларыны вақтыды әскертіші. Лалмы ет, далыды бейқылдыған ішт қатарлық бейхәтерлік өшірін қауіплердің ерақ тұрып, тасадды бейліқнің 100 берішінің қаттық алдыны еліш керек.

0: Аңлаватқаныңна 107.4 қатнаш сәнәт радиосының қанун сізге хәмрах программасы.
1: Әмді диқтыңлады боладығыны, амма үшін әмәли ішкіліп беріс сәйімісі.
0: Амма үшін әмәли ішкіліп беріс.

Кәң зымын қуяш нұры білән ілліса, адам қалбей мехір мағабәт білән іллейді. Сіздің башқылағы қыған яқшылықыңыз әсіліп өзіңізге қайдыды. Чоңғыр қалып қатлымыдың ұрғып чыққан әқиқи яқшылық, о мәйлі кішек яқы чоң болсын, сіздің чоңғыр мехір мағабытыңыз білән юғырылған. Қадәлік досла, сізгі рәхмәт етқон бар программымызды яқтырып аңлышыңларын қаршы алымыз. Мән Гүлбостан Абдуқадыр. Программамыз Шинжан радио телевизия станциясының ең таратқы әпчісі Сылуши Тенда Масқадамды аңлатылды. Программамызны Сылуши Тен әпчісі мұ аңлышыңларын қаршы алымыз. Бүгінгі программамызға төбендегі мәзмұнларын орынлаштырдық. Авал, Үрімчідегі Арзугүл Абдурсулының қалып рештісі мәхәлідегі яшанғалағы бағланған маузулық ақпарат екайсыны дектанлағы сонымыз. Көрлідегі бір жүп ақысыңал алтын тепі басымы көзқарыны саммай мәктәпнің тақтырлешіге ерішті. Докторла сүнні юрек өпкені еліп, 200 км йол юріп, бимарның аятыны құтқызу алды. Досларымдық болса, дектанла программамыздың тәпсілі мәзмұнларды болсын. Алды білән, Үрімчідегі Арзугүл Абдурсулының қалып рештісі мәхәлідегі яшанғалағы бағланған маузулық ақпарат екайсыны дектанлағы сонымыз. 6 айның 16 күні Арзугүл Абдурсул ва қызметташлары Анар данысы мәйданыда қошынла білән білә дөәнуі байрымыны күтіп еліш бағалы деге қатнашты. Үрімші шәхрі Сайбағы районы Пиңдіңшән көчі башқармысы Тоғғың мәхәлісідегі ахалыламу тәклипке бинаән пағалиетке қатнашты. Арзугүл 85 яшлық Джу Рүйруңны қаршы алғаш тұтықана біз білә зоңызы түгәйлі дегенеке бірлікті зоңызы түгіш қатарыға қошылды. Гүлі, мән сіздің бұйыл түкен зоңызыңыздың чырайлық болған болмағалығыны көріп бақай, деді Джу Рүйруң күліп тұрып. Тоғғың мәхәлісіде яшанғанла оны Гүлі деп шақырышқа әдетленген болып, тәләппузыдың яқынлық шығып тұрады. Пәлият ақырлыш ай деп қағанда Арзугүл яшанғанлаға, «Ака, әділә, немі шыңла болса маңыданла» деп тапылашыны ұнтып қамеді.

Сөйімді кичік достар, сіле ән қызықыдыған, аңлашын яқшы көрдіған мәзімілан үзігімі жәсімліген күлгіншіла программысы бүгіенде қытанларығы сұнылды программымызын яқтырып аңлағай сіле, мән риясет жадаңла қадыр яқайсар.

Вейшин супымызға қарсақ достарымыздың Зөхрә, Нияз, Тортакси, Тұрсынжан, Сави қатарлық достарымыз радио алдыда бәккен гүлдәсілән сұныпты, рахмат достарға тапшырып алдық. Ондақ болса, давамлық диқтанла программамызды болсын.

Сөйімді кішік тосылады ықтыңлады болу атқыны 107.4 қатна сәнет радиосының бивастан ұтылатқан келгіншіла программысы. Бұ программымызны түрі түсуді жәкілік шеркеті алайды талап қылған. Тосыла әмді де ықтыңлады болдығыны мәшүр шақысларының екі айлыры сәйіпсі.

Бейшин супымызға кәген үфчірлағы қарайлы достарымыздың. Үфчір төрт таксин Нияз деген достымыз. Шимгу бағытысының алдыда машин лайынтайын көп. Тослыш бәді пүчір беріп тұр. Рахмат тапшырып алдық. Ені достадың. Амин Гүлханым мәмі әр вақыт яқтырып алай мән. Барлық аңлықшы достарының әр вақытты. Гүлдің гүзел болсын деп пүчір беріп тұр. Рахмат әді сізінің мүшіндақ болсын. Бадам такси мәмі яқтырып алауатты мән деп тұр. Оны башқы ене. Нұр. Мүшу. Тавен шимал йолларымы қойшылынышты, машинла көп, азырақ тослыш бәді пүшір беріп тұр, рахмат тапшыр болдық. Оның машық ене, біздің кейін өвәтчі мағарырымыз, әпәркам йоллыған үшчір бәкен, Хутен үшуғы, Тенчишан, Тай Хутен, метрология станси 6 айна 19 күні, яны бүгін 16-ды илан қыған үшу. Қар ямғырдың көк ағақландыру сигналы, нінке мәзмонығы асасланғанда, үшу бүгін кетедің. 6 айның 24 күні кетсе, Хотан вилайтыда қар ямғыр, күшлік ямғыр. Демек мүшу 19, 20, 21, 22, 23, 24 мүшу 4-5 күн ямғыр егіш әхвали бір қадар чоң кен дослар. Шоңа Хотандегі досларымыздың кей мұдапиян күчейтішіне чындылымыздың тәусия қылымыз. Мүшінонғы олаплам қыны хавар айғымы бір қаруттайлы башқы шәһәрләрнең кейі. Үрімші әрінікі еқінгі үш күндік авар айығы қарайдыған болсақ, бүгін кетеден әт күндізгіче ауа бәзді, ұчық бәзді бұлытлық болады кен, температура 22-дің 34 селсия градусық жүп олды кен. Әмді мүш айның 20-ші күн кетеден 21-ші күн күндізгіче ауа ұчық болып бәзді бұлытлыны кен, температура 23-дің 35 селсия градусық жүп олады кен. Әмді 21-ші сыла кечедін, 22-ші сыла күндіз күче, ауа бұлытлық болып, кейін өткінші ямғыр яғыды кен, температура 25-дің 32 селсия градусық жүп олады кен. Апнумра айнымызды кеқаған шәһәрләрнең кейіп, Еқынқи 24 саат ішедік авар айға қарайдыған болсақ, 6 айды ямғыр яғыды кен, температура 18-дің 34 селсия градус күче. Чөйчекті ауа ұчық болып кейін бұлытлыныду, температура 20-дің 38 селсия градус күче. Құлжыда ауа бұлытлық болып кейін азырақ ямғыр яғыды, температура 20-дің 34 селсия градус күче. Бұрталада ауа бұлытлық, температура 21-дің 38 селсия градус күче. Қармайға қарсақ, қармайдың ауа бұлытлық температура 27-дің 37 селсия градус күче. Көйтонда ауа бұлытлық температура 21-дің 37 селсия градус күче. Шейханзада ауа ұчық температура 21-дің 37 селсия градус күче. Санжыда ауа ұчық болып кейін бұлытлынуды температура 21-дің 37 селсия градус күче. Құмылда ауа ұчық температура 17-дің 36 селсия градус күче. Тұрпанда ауа бұлытлық болып, кейін ечелуду температура 30-дың 43 селсия градус күче. Корлада ауа бұлытлық температура 23-дың 34 селсия градус күче. Ақсуда ауа бұлытлық болып, кейін ечелуду температура 19-дың 30 селсия градус күче. Атышта азырақ ямғыр яғыды температура 18-дың 27 селсия градус күче. Қашқарда азырақ ямғыр яғыды температура 17-дың 26 селсия градус күче. Хотанда азырақ ямғыр егіп, кейін күшлік ямғырғы өзгірді, температура 18-дің 26 селсия градус күче, аварайдың мәлімат аңлаттық.

0: 5-ші сұпымызға қарсақ достарымыздан Абду. Лоң Чуэн көтісі қойшылын үштараванда пүтір беріп тұр, рахмет, оныңды башқаны Нонжалы деген достымыз. Мұны түшті үшірде ақамла ашу ғолжыды қыған жыбуаны көріпсізді, азыр жетусын еліп қойыпсіз. Дон ұже зәйі нен шылу мейші деп мән мүкөдім бұ бивасты көрісті үшіне түшті. Жұна пейзгені досламыш тәзіе қыға орылла ғолжыдық достарымыз беріп кәсанла боғыдық. Оның башқан достарымыздың қапланның ке үшір бәкен. Алаймыз.
1: Қанара қалалымыз жасымаман. Сенсіз асалың жағы чықтап яманна шы, емі қой станса қаратманға емі шыраған кені.
0: Бұлды рахмет, оның башқаны нұр.
2: Бұрызды бүтті тұрыс әтчілі елғар бері, сенсер сүй жозолда адын алды кейінгару қаратманға емі шыраған кені.
0: Бұлды рахмет, досламыш үйіл үшірлердің үнімлік пайдылан қайсылы.

Сөйімлі кічік тұсылай күлгіншіла программысын дауымлаштыру аттымыз бұ программымызны түрі түсуды чәкілік шіркеті алайды талап қылған. Кічік тұсыла, әмді де қыталады болдығыны ілімпән үгінәйлі ілімпәнге әхмет берәйлі сәйіпсі. Бұ сәйіпімізді біз немі үшін өсмірлергімі ақча чықыду деген темі да сават сөзләп беріміз.

Бейшин супымызға қарайдыған болсақ, достларымыздың Чөнтен Нұр, Абду, Нұңдиялы, Турсынжан қатарлық достларымыз дауымлық радио алдыды ба, біз яқтырып алауаттымыз, елуқтерлер болсын беріп маңымыз деп сөз қалдырған достларымыз мұ ба, әр рахмат достла. Нұны башығына күлдәсіләне қақваләні сұнған достларының өфтерлерінің тапшырып алдық, рахмат. Достлашының білән бүгінгі күлгінчіла программыз ақырлашты, программымыз не құтырып аңлыған барлық достларымызға рахмет. Мән риясатчы Қадырия Қайсар нөвәтчі мұғарыр Зәпәр мәмдімін. Достлауындақ болса дауымлық 174 қатна сәнәт радиосының қатна шлинес программысығы де қытанан ағдырғайсылы радио алдыдың кәтмегейсілі.

Айфулан деген достумуз, Кашкарды жол хабары, Жемин доңлууда машина көп, тосулуш жок. Болду, фичерибизди тапшырып алдык. Айфулан деген достумуз, халыганча өзгертип, халыганча андак-мындак кысак болмайды, Шырали деген достымыз, ғарбы чоң көрік, ғарбтен шарыққа ұдыл юрішті раван, солғы бұрлыш юлінішті тосылуш, хейлі иғыр депті. Болды, рахмет. Оның башқа Абду деген ақымыз мұ өзің программына аңлаватқалығыны білдіріп, құчырланы қалдырыпты. Көптен көп рахмет.

Әсәнжан деген достымыз, қағылықта дәхшет ямғыр егіватыду, шопыр достарының диқат біле ел үршін сұраймен дейді. Әміш қағылықты ке достарымыз, автомобиль хейдаватқан достарымыз болсаңла, ихтиятчалық білен ел үрген болсаңла диқат қылып.

Әнді достырымыздың ұшчырла етіп кәгеч болға арлықта, ғауды қарейтістіге бір қысым ел білеклерінің кей қазірқи қатнаш әхвалы қарапа қайлы. Шимго елі әм, шу Дунчуан Лудын, Вінчуан ғарбі елгочі болған арлық жәніптен шималға автомобиллай көпірек, азырақ тосыл үшпа. Даван шимал елі, яны Дундалияндың іштіпақ елгочі болған арлық шималдың жәніпқа автомобиллай көпірек, азырақ тосыл үшпа. Іштіпақ елі, яны

Мин хуа көчістін хыпин нан логучы болған арлық жаныптын шималға автомобиллай көпірек азырақ тосылыш ба. Итпақ йолі, яни джин лудын мин хуа көчісі ғучы болған арлық шималдың жаныпқа автомобиллай көпірек азырақ тосылыш ба. Хытан жаныпы йолі қошымчы олі, яни Гуанхуй көріктін хоншан логучы болған арлық жаныптын шималға автомобиллай көпірек азырақ тосылыш ба. Давен шимал йолі, яни итпақ йолыдың Дондалиян ғарып йолғучы болған арлық жаныптын шималға автомобиллай көпірек азырақ тосылыш ба.

0: Автомобилға, юк автомобилға нормадан артық юк басқанда көрілдіған әхвалла үшіншісі. Тормоз ішілмәслік әхвалы асан көрілді. Юк автомобилға нормадан артық юк бесеш, тормозлаш арлығы ұзырап кетеш, тормозлағанда рол өнімінің юқтыш, автомобилінің құйрықы сілкенеш қатарлық әхвалланы кәлтіріп чықырды. Шөнің білән бірген нормадан артық юк басқан автомобилда юріш жарияныда тормозғын ниспетен бір қадар күшлік бесім пайда болып, тормозлаш өнімі иғыр дәрежеде ажызлап, тормоз ішілмәслік, автомобил контроллығыны юқтыш қатарлық әхваланы кәлтіріп чықырды. Төтінші, балон етіліп кетіш хадисі асан көрілді. Юк автомобилға нормадан артық юк басқанда балон ұзақ мұддат юқыр бесім халтыда мауды. Балондегі хава бесімі температура бір қадар юқыр болып, асалла балон етіліп кетіш хадисіні кәлтіріп чықырды. Бәшінші, елнің ұл әсліхәлері асан бұзғыншылықы ұшырайды. Юк автомобилға нормадан артық юк бесішінің ер юзіге түшірдіған бесімі еғір болып, асалла ел бұзылыш, көрік өрліп түшіш қатарлық әхваланы кәлтіріп чықырып, елнің ұл әсліхәлерге бұзғыншылық қылыш күші зор еді. Достарымыздың кәге ұшырлаға қырсам, өз халының ке авазлық ұшырып айке аңлайлы е? Өз хал қайсы ел білеклердің ел ұшырып әдікін?
1: Өз етті бігайетті қандырат авалыңыз бағамсыз, яқсыз,
0: яқсыз,
1: лағатансыз, қарқымағансыз. Ел ұшырып ерейтті шынға, ең ұл бұл ұл ұл ұл ұл ұл ұл ұл ұл ұл ұл ұл ұл ұл ұл ұл ұл ұл ұл ұл ұл ұл ұл ұл ұл ұл ұл ұл ұл ұл ұл ұл ұл ұл ұл ұл ұл ұл ұл ұл ұл ұл ұл ұл ұл ұл ұл ұл ұл ұл ұл ұл ұл ұл ұл ұл ұл ұл ұл ұл ұл ұл ұл ұл ұл ұл ұл ұл ұл ұл ұл ұл ұл ұл ұл ұл ұл ұл ұл ұл ұл ұл ұл ұл ұл ұл ұл ұл ұл ұл ұл ұл ұл ұл ұл ұл ұл ұл ұл ұл ұл ұл ұл ұл ұл ұл ұл ұл ұл ұл ұл ұл ұл ұл ұл ұл ұл ұл ұл ұл ұ

0: Ақ кептер деген достымыз неке, авазлық фчоры етіп келді, аңлайлы бұ достымыз ғылжының қайсы ел білеклердің ел фчоры бәр екен?
1: Сарыман ерсіктік, бұл жүдің ел қалы, ел қызып сұрақ, шәріптің ғаріптің ғарып айтар ауа.
0: Бұлды, рахмет. Ең фчоры етіп келді, Шырәлі, бұлды, фчорыңызды тапшырып алдық, бұлды. Достлар, ен давамлы қызғылық білен давамлы программыз қатнашқа ісілі. Бейхәтер ел үрген асаста, өзанла кетіп атқан ел білеклердің ел ұфчоры, май ғаз ұфчоры бәсі аңла бұлуды. Оныңдың башқа, қатнашқа дайыр сорайдыған суалдыр аңла болса, сорса аңла бұлуды.

Әли деген достымыз, мен такси шопыры, бүгін Қырабек яқшы үшін да қош бұл пейда ғатты мән дейді. Бұлды давамлық мүшін дақ яқшы болсын, кейпиятларыңыз мұ? Мүшін оңға әгішіп давамлық яқшы болсын.

өйден кечкіп шыққаныңызға ішіңіз тытып болып атамды. 107.4 қатынас санат радиосы сізге шуны әскертуді ке, әр қандақ ақвалда автомобилны астайынын. Алдыды ке автомобил білен бәлгілік арлық сақлан. Роя халытыңызды таңшан. Есіңізді болсын, 107.4 әр вақыт сізге хамрақ.

0: Дөәмі байрымылық дәміліш мәзгілді бір айлы кішілері бірлікті саяет кичыққанда, сәпәрдегі қатыр жәмлік әң яқшы байрамлық соғат есаптынды. 107.4 қатна сәнәт радиосы сізге шуны әскертуді ке, автомобил хайдап сәпәрге чыққанда бейхәтерлік тасқысыны чоққын тақып елін. Әргіз чарчап автомобил хайдымен, құшал құрам сәпәрге чықып, тенеч аман қайтып келішіңізге тілектасымыз. Дослар, аңлаватқаныңлар Шинжан радио телевизия станси 107.4 қатна сәнәт радиосының қатнаш линиясы программасы. Программамыздың иғыз бошлығы сағламлыққа көңіл білдіргенлерінің яхшы таңдауы болған Үрім шәһәри Шинхуа Жәнуб елдегі шәхсат иғыз бошлығы амбулаториясы алай талап қылған. Ала қылыш телефон нөмірі 0991322-9898. Шу мұнасабатта юқыр қорыңға рахметімізді білдіреміз. Рахмет сізге. Әнді бейшін сүпімізге достырымыздың кәге ұшырла қарсам, бадам таксиян, яйкен шарқы бекет алдыдан машин бір қадар көп, саяхат юлі телефон базарының алдыдың ғарып тәрәпке меніштан автомобил көп деп дуа. Бұлды ұшырыңыз тапшырып алды оқмышу, яйкендікі достырымыз мұшы ұшырдың өнімлік пайдылынып қаға ісілі. Оныңдың башқан нұр деген достымыз, ел қәвірі бері, ен ән елламы қош елінішді машины сәл көп, азырақ тосылыш ба, данлық дүңді машины көп, азырақ тосылыш ба, дейді ө. Бұлды рахмет. Оныңдың башқан зу деген достымыз, Тияншан Вәнкіні алдыдекі ел бөлеклерді тосылыш ба, дейқат қып менла, дейді ө. Бұлды рахмет. Адыл жау құшырыңызды тапшырып алдық. Оныңдың башқа қаплан деген достымыздың ке авазлы құшыры етіп кепті. Аңлайлы. Қаплан.
1: Үйді қызма шуашымырының қалқыға қашқын ері машины көптені.
0: Болды, рахмет. Өз хал.
2: Адыл сөздердің шоң базар қырапманға елік мүдірлі мәді сәйіп қоға. Құшып кетті ма ел.
0: Дабызаның алды тәрәплерді тосылыш бәккені. Көлі деген достымыздың авазлы құтыры.
3: Қайып құз ел қайыр бәсі, адыл соқтар еден дабыза қырап маңға еліс машина бәкіп кені. Қайып
0: келіңіз кіргіп кені. Болды, рахмет. Абдекер әмәкіміздің авазлы құтыры.
4: Ел қайыр жәрі бейжің елдері пантехник сарай әтрап, Аллах бақшы, үшірәнің әтрапыр тұсылық келіш өк жолдыр алан.
0: Болды, рахмет.

0: Dostlar, anlavatqınanla Şinjan Radio Televiziya Stansi 107.4 Qatna Sanat Radiosinin Qatnaş Liniyasi programisi. Programimizni iğiz boşluqı sağlamlıqa köngül bildiğalanın yaxşı talışı boğan Ürüm Çehri Şenhua Janubi yoldiki şahsat iğiz boşluqı ambulatoriyasi alay talap kılgın. Alaqılış telefonu numarı 0991-322-9898. Şu münasib bilen yuqur qorunğa rahmet eytimiz. Rahmet sizlarga. Әнді вейшен сұпымызге достырымыздың кәге ұқчырлаға қарсам, Абдекер әмәкіміздің кей авазлық ұқчыры етіп кәпті аңлайлы, ә?
1: Ял қәуірі, шейхін ғарби олыры, досы жәнөбі олыры, әрмішімал көрік асындыр, машылы сәл көпі дәйіптіз.
0: Болды, рахмет. Өз халының авазлық ұқчыры.
1: Ма, фүлкен көтісі, лаңты әрсе ешедім, әлде қарапманға еніште, ә? Абдымбылла, интайын көп, дәвенкіліш, өйші ақалла,
0: Болды. Оның башқа Абуду деген ағымыз жолаушылар немен тараптан жолдар раван екен, жоңсан жолдары раван екен деген ұшқыр нәме айтыпты. Болды, рахмет. Оның башқа Нұрныңке авазлық ұшқыры.
1: Жиын дады ма дабаза қарап маңға үйеліп, бәкі қырсықта кетті көрік насы, езіп кезіп қалғанмала, шабырдысы.
0: Болды, Нұр ұшқырымызды тапшырып алдық. Достар, өнімділік пайдаланып қағайсыздар.

0: программаларының бейвасты көрсетішіні көріп.
1: Қадірлік аңлығычыла, кәшлік yollarыңызды біз әмірі программамызды дауымлаштырып атымыз. Программамызды сағлам қызалынышын тәвсе қылып атқан Укьянус Шеркталы айталап қылды. Телефон номер 280-96-98. Әмілі дүкініғы беріп, мәқсулаттарыны епке саңла тамамен болуды. Өйлерімізді Ақ Мәрвайет ұн яғы күріч ашық солыр түгеп қаған болса, Ақ Мәрвайет ұн зауытының Ақ Мәрвайет ұлдыры. Ақ Мәрвайет езігілік пәнтехник тарақты әтчәк шеркетінің Ақ Мәрвайет күріч яғы ашық солырын шылтанла, жұма? Мәулітке яқшытыдыңыз ба, ғылжының арқасы елдері тослап кетіш еқа, айда бә, бакен, әй. Ғылжының бәзі елдері тослашын, бакен. Яшан бейлі ойылар аван, дейді рахмет. Алтын көміш елдерді чонбаза қарап маңға елініштім, машині бәккеп тослыш ба деген ұфсырдымы тапшырып алды, рахмет. Давамлықтырды аңлық ұчылырымыз елі ұфсырдыр бәсі аңлап олады.

0: 西北路的边儿都可能吧，南湖东路的边儿都可能吧，大湾西马六路的边儿都可能吧，这个应该合适。біздің вейшен салонымыз XG 1074 ФМ аңлығыжыла дәрхал әрекет келәйлі ұшыр берәйлі қапланның ұшырыға қарайдыған болсақ
1: Атамады онлық қылғыра мақсып тұрық дегенімізі мен қом мұжи қырақтанға елмі сұрауын кен
0: Мұна қапланла рава еллады мен өтіпті Досты батқан ел біліктілер ба ма дегенді ба Адыл сол сәрін алдық еллада Чоң боза қырып маңға еліністі машины бәк көп, тостыш ба, дейді мана нұр. Қайлы палаң деген достымыз зыры елі батқан достыланың еніғі чыққан. Кәгіш радионы сигнал шында яқшы, Корлы шарының итіз бойларды мұ, сигнал шында яқшы дейді Қайлы палаң қаршалымыз. Демек сіз Корлыда Тор радиосын аңлаватқа ұқшайсы да қалың қарғанда, я? Я бәкірем, адамның чүш ағырып тұрғанды мұнда ачық чүшік лампың еллі маңдайыма фүшікті түтіді кен. Ма лампыңғы сәрттәм көрірін тек іш беріңі деп, Бұ торладың чүр баға лампыңлаға, ма нәқ сәрттәм көрірін тек іш берімедің, қайсы мәктепті оқыдың әз? Яқсы ма, мәл така, күчәрін ел қабірі, күчә мәдіниет өлі ғарыптың шарыққа ешкін жөтір мәктәптің алды да аптыма бұл кеп тосылыш ба дейді, күчә такси қаплан, оқы, ваңчо құрының авазын дұғырап беріңді, мә баям, мә кіт ба адам таксиінің тәтәлі бойча, мән дұғырап әген қаплан, шу-шу вақытта ені аңлымай, әмді ені мені дұғырап бәтсіз ақанда болды. Бәзді мұжылық дұр ашмычу таза әпләшмейдіған шығып қалды. Балламу, ұшырланы жық-жық беріп тұса, ұшырланы тез-тез аңласа, шы арлықлады мәмі отырғы чықсам, болады, әмәс ма. Қапла. Мән санжығы шыққан дейді, санжының арқасы елдері асасын раван кәдеді, ой, Махмедчан, кір ататып, санжығы шық кеттіңіз мұ сіз? Санжыла деге, екі ел әтті сау, Екен сүбі саба сол сарының алдыны машин бір қадар көп, бадам таксинан бәген ұшырый рахмет. Шинфу.
2: Сіңкі мұршыды ғоншаның алды кекіне әтірасы, ажайы құтақ.
0: Ой, жо, ой, шинфу. Ой, чембірен кікірі қып шықамай өтіпізді, ә? Ой, яғы азыр беріп қағалай аман тәрс. Шимы көбақшының қалды тосылап қызыл көрік келей деп қалды дейді мұна. Шимы көбақшық бағалла жықкенде бүгін әнім босы бамаптық. Тиви го! Ә, Доңбазаден, ол жәрі кетші баған ел бөлекті. Қош еліністі машины біраз көп, тосылы шоқ. Чүшік аваз иқымыны екір көтіріп, елден етіп кетіп ағалла, бір езетті төт аңылтып кетіп әрімен, дейді. Бәк, яқшы қыпсыз жұма, TV Go! Бір езетті төт қатынан сән әт радиосынан программалары хақиқатан есілді оса, TV Go! TV Go! Деп баш кейін оды көкшеш вақырап қойсақ деймі. Еніңізді өтіп кетіп отқылы, өжу, бұ немі авазды бұ Сіз авазы үйкірі қылығыма кәкіп бірі онда, саңжыма ғылжы дегі достылағы. Доңмазадың ғылжы шәрі қарап кетіп атқан барлық достар, радио часы ұтанғаны ғылжыда 103-3 тоғырланғы, мән Мәулуд Ибраим! Менің илхамым кәгенде, бүтін авазым білен шында қвақыраймен. Кәшілік, еллеріңізді біз әмірі программызы башланды! Мән Мәулуд Ибраим! Бұ вақтыда аңғучыла радио частосының 107-ді төтік тоғырылап, найды юаштық білән программамызға үшір еллашыны башлайды. Хей, мән! Қада, TV Go! Шу кен олан әскісеп қойдыңызды. Өзхал!
2: Қат, еңшен бар, қақсыланың идары қарап, маңғайын ұстақсын бұлай инсайын көп, қарышын үшір аған жына.
0: Баяп, қақша атын аптаңыз, даңлық дөң, даңлықлығыны қылды едіп. Азыр үш даңлық дөңді өткен көпсіп, яққа ақша едіпті мөз алысызны. Өтек етіпсіз қа? Қафлан!

0: Radiosi sizga shuni eskartadiki, avtomobil haydab safarga chiqqanda bexatarlik tasmasini cho'qqin taqib oling. Hargiz charchab avtomobil haydamang. Xushal xuram safarga chiqib, tinch aman qaytib kelishingizga tilakdoshmiz.
1: Avtomobilga chiqibla 107.4 qatnash san'at radiosini anglash yo'l uchuri berish odatingizga aylansin. 107.4 qatnash san'at radiosini anglash jarayonida o'zingizda nurg'un aktiv o'zgarishlarning barliq kelganligini his qilasiz. 107.4 qatnash san'at radiosidagi yiqimliq ovozlardan huzurlanib, mo'l mazmunlardan xabardor bo'ling. Qatnash san'at radiosi. Dehqonlarda bo'lib o'tgani yo'llaringizda biz hamro programmasi. Ayko yoyi yo'qolib ketdi deb turatdim bugun bu balning. 6 ayning 19-chi kuni ekan-ku. Tug'ilgan kuni ekan bu. Shunga qo'yla ayko yoyi deb mana kimlar bo'lganda bu sestralar bo'lganda qildi bu tortlarni. Muborak bo'lsin ayko yoyi. Tug'ilgan kunlaringiz muborak bo'lsin. Tallar uzun bo'lsin, tishlari oq tursin, davomliq baqirib tursin. Odil sod sarayining oldida to'slish bor deydi Juma Qurbonjon. Donliq dong Sayfiyangdan Tozchang yo'lnishiga ravonka. Yan Anbag'istan Tozchang yo'lnishiga mashinalar biroz ko'proq deydi, ammo fuchralarning vaqti o'tib ketib qoldi, anglasirmiz qaytadan biri berayotgan bo'lsanglar. O'rimchi bak isib ketdi deb shunday isiyotdi o'rimchi. Әмді текімі ұсыйды өте қи. 6 айның 19-ына бүгін кечіне әді күндізгіче өрімчіде ауа ұчық бәзді. Бұлытлық температура 22-дің 34 селсия градус қыша. 6 айның 23 күні кечіден 21 күні күндізгіче ауа ұчық бәзді. Бұлытлық температура 23-дің 35 селсия градус қыша. 6 айның 21 күні кечіден 22 күні күндізгіче ауа бұлытық болып, Кейін өткінші ямғыр яғыды бәк мұл күштік әмәске өткінші ямғыр кені. Температура 25-тің 32 селсия градус құшы болады мұна. Үш күллік аварайы. Яңын үйқыр температура біраз үйқырақ 34-35 селсия градус атыра бұла. Жоғымашы ұсық өтіп қылыстан алдын елісқа алайды деқат қылшаңланы тәвсия қылымыз. 107.4 қатнаш сәнәт радиосы.
2: Дода, пәсін соғылық жәйдің азырақ іш жәйді?
3: Тоңнатқыдың әмді алдым, сәл тоғызып шекіне.
2: Дода, дада, әмдісен бұламды.
3: Вай тәқ, соғақ.
2: Әй, дадысы, оны чәйнек қойып қайын тіп ісімі, еңілі соғылық жәй о.
3: Таллап ішідіңіз, еңілі пәсіл соғылық жәй.
1: Шинжан радио телевизия станциясының Слушитин аппеталының 6.0 плюс нұсқысы торғы чықырылды.
2: Слушитин аппеталы 6.0 плюс нұсқысының хабар сәйіп іскен айтылды.
1: 18 қыл каналда қызық нұқты ұштырла нопозлық чөндірілуді.
2: Қатнаш жол әхвалы шу вақытның өзі дұқтырылуді.
1: Сағламлық көрсетмесі гумани қараштырыңыз түгітуді.
2: Ишқы орынлаштырыш мұлазымтыда суаллағы жауап берілуді.
1: Тән тәрбия мұсабықлары ызлап хабар қылынуді.
2: Мол үшчөріне дәл вақытыда ян телефоның ұзыл көре алайсыз.
4: Слушитин аппеталы 6.0 плюс нұсқысының әм түрткілік сынымы мәзмулары сәрқыл.
5: Мұкапатлық чек Тартыш билет ташлаш талышып жауап беріш қатарлы қызықарлық фаалиетлі арқ-арқыдың өткізілуді. Қатнашсыңызла мұкапатқа еріш пұрстыңыз ба?
4: Йоқлымыдың өстіңіз, көрсіңіз, мәзмін әвәсіңіз, жұғыланмы нұмырға ерішсіз. Яқши соғатларға алмаштыра алайсыз.
5: Слушитин аппетали 6.0 плюс нұсқысының AI ақыл ижад етті чәксіз. Еп еңі ақыл таратқу торғы чықырылды.
1: Жаусы, сізге ярдамдышып ижади мәзмұнланы чықырып берді. Езіқіні көзі юмып ашқыша сүрәткі айландыр алайсыз. Бір еғіз кәпілін хас чоң фылым ішілі алайсыз.
5: AI ақыл таратқу ой қиялыңызды білі алайды. Илхамыңызды асалы қозғытыды.
3: Слушитин аппетали 6.0 плюс нұсқысыда халыған шыталап әндейсіз мал сетвалы алайсыз.
2: Шинжан радио телевизия станциясының даңлық риясатшылары бейвасты көрсетіп Шинжанның алайды мәсулаттарына сатыды.
3: Мәзілік тағамла, еңі миуә, құрық елеміш, мәдениет, ижадиет бұйымы қатарлық Шинжанның алайды мәсулаттарыны бір күніп күбілі сетвеліп, өзгіче мал сетвеліш тәсіратығы ерчелесіз.
2: Шинжан ақыды ізініш мүші әдің башланыды. Дүния білен болған алақа мүші әдің башланыды.
1: Шинжан радио телевизия станциясы Слушитин аппетали 6.0 плюс нұсқысы тұрмышыңызды рәңдарлық толдырып, сапырыңызға әмра болады. Әр қайсы әп базарлары алма әп базардың Слушитин аппеталын түшіріп, сәрқыл мәзмұлладың хозырынын.
6: Бір қыл құш бірақ ба. О босымы, дуәмі байырмадекі зонсының хейді.
2: bir xil yiqimliq avaz bor. U bo'lsa-mu bayramliq daqi dumba

0: техникасыға тайынып, илгірке еллардекеден 10 нәтч күн бұрын базарға салдық. Илгірей Боғазда Дуэнву байрымда қоғын елмейдіқ. Азыр Дуэнву байрымыдымы ел айдыған болдық. Боғаз қоғыны 2019 жылы дөйләт езеглік мәсулатлары жұғырапиялік бәлге мәсулаты болып бағаланды. Боғаз езісіда бұл ел қоғын терілген өмімей көлем 13 мүн моғы етті. Бұның ішіде 2500 модын артық ердегі парнықта қош пәсілік қоғын терілген болып, бұл ел өмімей хосуылының 20 мүн тонныдың ішші мөлчерленді.
1: Өрметік радио ұнғычылы. Шинжан Радио Телевизия Станциясының Шинжан Хабарлары программасы бойынша аңлатыш бердік.

0: 6 айдын 19-жу күнү саат 9:00 өткөрүлгөн Дүйнө лонгси футбол мусабакасы А группасынын ишкен жайланмасы да Мексика командасы 0-ге каршы бир натыйжа менен Корея командасын яңды.
1: 6 айдын 19-жу күнү саат 9:00 мен сизге айтып кеттим ма?
0: 19:00
1: деп ма? 9:00 Dünya Lonqısı Futbol Müsabıqısı A grupısının ikinci aylanma müsabıqısı başlandı. Müsabıqını ötküzgüç tərəf Meksika komandası Koreya komandası bilan müsabıqlaşdı. Meksika komandası bu meydan qalbı qılğan, bu növətlik müsabıqıda şallaş müsabıqısıgı qatnışı salayıdıgı erişkən tuncu komandıgı ayınlıb, grupı boyunca birinci orunda muqım durdu. Kiyinki yeri meydandaki müsabıqının 50-ci minutada bütün meydandaki qalbını muqımlaşdırdığın payt körüldü. Korea komandası Vartare yıraqtın tepilgen topunu tosuvilişta səvənlik sadır qıldı. Meksika komandası ucumcisi Romo tez süratte top kırgızıb, bu meydan musabıqırıkı birdin bir topunu kırgızdı. Bu meydan musabıqırınken Meksika komandası işki meydan musabıqıda toluq qalbı qılıb, 6 cuğlanlı numırıqı erişib, muddatın burun grupıdan çıxdı. Korea komandası pakat 3 cuğlanlı numırı aldı. Ahırkı aylanmada Korea komandası Janubi Afrika komandası mağlup qılalısa, Andın, grupıdan çıkıştaki kalgan sanne kolgu geldiraleydi. Bu grupıdaki grupıdan çıkış vaziyetini inik boldu deyişge boludu. Tört meydan musabık ötküzüldü ya. Kandarak, Taypi oğan dostlarımız ұтқанла ба му? Яки ұттағанла қанчылық дегенде? Бәк оңынан ерім қып кетмен ұлады ұста.
0: Топ деген жұмылақ нәсе дегенде жоқ қайыз күн программада. Топ деген жұмылақ нәсе ұтшымақтық деген әмді бұп тұрды. Ұтыш, ұттұрыш әмді топ мейданды көрілға әкпалланың бірісі жүр.
1: Жанақ, ұнақты достырымыздың кәйген ұшырла қарап ақамдық.
0: Қене?
1: Аңлаушыларымыздан Имран хуш келипсиз, каршы алабыз. Зөхрия ханым хуш келипсиз, каршы алабыз. Чүнтиян исимлик аңлаучымыз сиз хуш келипсиз, мен яктырып аңлаватыман деп ту. Абдуримжан апандым хуш келипсиз, Кашкарның Ипархан бактысы алдырып ялла кошунлышты машиналар көп, лекин тослыш жок, мен аңлаватыман деп ту.
0: Үсенжан дур учур керипти ма? Үсенжан, ай-хай, риясатчылар. Біз бұғдайны іп боламыдық, қунақны теке теріп боламыдық, сәл алдырмаңла ямғыр яғмысын демек жүке. Біз дегенгі ямғыр яғыдыға шоған болса, бұл сүп кәткенді мә өзім көзіп ямғырды нәтчін яқызып болдым мен.
1: Бақыт ісімлік аңлығычымыз мұ программымыз не яқтырып аңлайдыпты? Бадам такси, бадам такси мұ программымыз не яқтырып аңлайдыпты? Екенде боранны қауар айып болу атыды, шопыр достат, екат қылайлы
0: дапты. Рахмет.
1: Нұрненке, аңызды құшырбаген, нұр құшкепсіз қаршамыз. Нұрдың ұшырын аңлайды, ә?
2: Президенті Сәтрекетсіне, Яқшымсіне, Дарияр Махмуд Қайдағының,
1: Яқшымсіз?
2: Құлғар берісі.
0: Қош?
2: Дамен жәнің ұйылырмыш, Бәңкөнің алдыраған қарш тәріп, Бектасан кесті.
1: Болды. Қайсар ұялы сімлік әдіміз мұ, программымыз не яқтырып аңлайдыпты, кәшілігін ақайлік болсын. Әр жай вақтыңла гүлдің гүзел болсын, мұбарек ауазыңла.
0: Ой, рахмет.
1: Рахмет. Мен мұ программыны аңлығаш тамақ етіп атымен депті, ә? Көптен көп рахмет. Достырымыз яна дауымлық құшырланы еллап тұрғайсыз.

Қайқа ішімлігінің 2026 жылдық көк құтылық еңі мақсулаты базарғы селінді. Құтының еғізіні ассыңызда мұкапатлық пағалиетті қатныш алайсыз. Бұразлийдің кәлтүрілген ғуалана қошылған. Қайқа ішімлігіні ішсіңіз 6 саат кіше ройыңыз ұрғып тұрыды. Аптомобіл әйдігенде Қайқа ішім ройыңызды ұрғытыл. Бұразлийдің кәлтүрілген ғуалана қошылған. Қайқа ішімлігіні ішсіңіз 6 саат кіше ройыңыз ұрғып тұрыды. Қайқа ішімлігі.

Бүгінгі программамызды яқтырып аңлайтып тоқыш кепсіз қаршанымыз ғарбы чонкі өріктің ұстыравын депті. Қайсар аялы сімлік әріміз мұ программамызды яқтырып аңлап, гүлдәсілі әне әвәт етіпті рахмет бәген ұшырыңызға.

0: Әс емей қалуды мейман күтімі деп шоңыра. Орыс бір тойғызы өттей ма мантыла білен қосақ не деп таяқыпты.
1: Яқшы.
0: Мірахметжан тазы ейдікенде о бала дейді, шу гумыда шаптылыны ешіңіне біл азыр. Шаптыл деген намын ұрғын пайдылық тараптыр ба, досла. Ашы чыққан пәсілді евасақ деген, вах, вах, вах, вах. Мірахмет еп күтідіған болды.
1: Түніге ойлашқандық бір нәрсі ағаш бараймыз, яқтап дегенмен шаптыл ағаш келді.
0: Сен қачан барса гумаға?
1: Мен...
0: Мірахметжан келді.
1: Келді.
0: Әмді шаптылны, әбіпті шаптыл деген әшіғанды келі. Бір ешік ағаш келсі. Әмді қачап егім кеп кетті мен, ама гумынан шаптылы бәк бәйіз жұма досла.
1: Тоғыра.
0: Қадірлік радио аңлығычы достар, онда болса, ма вейшен сұпымыз көшірілігіне ғазірче мүшіншілік еткізіп тұрайлы, мәзмұларымызды сілігі еткізіміз арлықлада, яны еңі-еңі өшірілігіне давамлық қойып маңымыз
2: ә? Сәбәр үстедікі жімжітлік адамды чарчытып ойқылы башлайды, әмі рухты болым.
3: Қызы қарлық еңі параңланы аңлығыңыз ба мұ? Біз білән мұңды ішіні қаламсыз.
4: Әлбетте.
2: Сәпіріңізді біз сұрдаш программысы сізгі жүшкін кәйпет беғішлайды. Сәпіріңізді біз сұрдаш.
3: Сәпіріңізді біз сұрдаш.
2: Сәпіріңізді біз сұрдаш.
5: 107.4 Қатнаш сәнәт радиосы.
6: Ой, сәпіріңізді біз сұрдаш.
0: Қадірлік радиоанығычы достан, онда болса дейқтанла, түвендіке ұшырларымызда болсын.
1: Дәнуо байрымы мәзгеліде Шимали Шинжан, Жәніби Шинжанның қысмен жайларда қары ямғыр еғіп, Шәрқи Шинжанды юқыры температура 40 селсия градустын ашыдекен.
0: Мөлчерленішчә 2026 жылық Дәнуо байрымы мәзгеліде Шимали Шинжанның ғарби, Жәніби Шинжанда Рушен, Өл еғылы қаварайы, Тияншанның Шимали етіки, Байынғылын Монғыл Абдуным обласының ғарби, Шәрқы Шинжан қатарлық жайларда юқыр температурлық қаварайы көріліп, бүтін Шинжанда ғарбті ямғыр еғіп, Шәрқті ұсық болышты қаварайы әндесі намайын болады екен.
1: 6 айның 19 күнден 21 күнгенше Шимали Шинжанның ғарби, Жәнуби Шинжанның көп қысым жайлары вә Тарбағатай вилайеті, Алтай вилайеті, Шиханзи шәрі, Үрімчі шәрі, Санджи-Хойзу автоном областы, Тұрпан шәрінің шималыдегі тағылық районлар, Құмыл шәрінің шимали қатарлық жайларынан қысмен районларда азырақ ямғыр еғады екен. Жәнуби Шинжан оймалығының отыра вә шәрқіда 5 бал әтрапыда қипа шәріқ шамылы, 8-9 бал өткінші боран шығып, қысмен жайларда чаң тозалық яки құм боралық аварайы көрілді екен.
0: Тияншаның шимали етіке Байынғылын областының жәнуби, Шәрқы Шинжанда 35 селсия градустын ашыдыған юқыр температурлық аварайы көрілді екен. Үрімчі шәрді байрам мәзгілді хава ұчық пәздеді болытлық болып, юқыр температура 32 селсия градустын 35 селсия градус қыча. Төвен температура 21 селсия градустын 23 селсия градус қыча болыды екен. Демек, достарымыз, әмді әр вақыт біздің мұшу аварайдың алдың мәліматымыз, әң ең алатық аварайдың алдың мәліматқа алайды дейқат қылышанларыны тәвісия қылымыз. Чүнкі әмді дәміліш мәзгілді сыртлағы чықшыны көпірек ойлаймыз. Бардыған жайымыздың аварай әхвалы, yol қатнаш әхвалыны білішімі біздің сәпіріміздің көңілік қатыржан болушы үшін найты мұхим бір нұқта деп ойлаймыз.
1: Доғыра.
0: Қадірлік радиоанлығычы достар, онда болса ұшырларымыз табамлық дейқтанлады болуды.
1: Жайлар есіл пағалиетлеріні өткізіп, Дәнуо байрымыны күтіп алды.
0: Yaqınqı günlərdən bu yan Abdunum rayonumuzdakı caylar Dönvu bayramını xoşal xoram kütüviliş üçün mol məzmunluq rəngdar paliyyətlərini ötküzdi. 6 ayının 16 günü mədəniyyət tomırıqı barıslıq qılıb, mədəniyyətini ortaq yuğuruş, quyuq muhabbətkə tolğan Dönvu bayramımız başlayımı paliyyəti Çöçək şəhərdəki muziki meydanda başlandı. Paliyyət meydanda Cungu Lungi, Dəryağı Mədihiyə, Cunxua milleti bir aylı kişiləri qatarlıq numurla növət bilən orlandı. Арқыдың қызғарлық құрықтықтыке лон қолвақ мұсабықсы қызғын башланды. Бұ қатымқы мұсабықы кеджәмі 16 команда қатнашқан болып, әрқайсы ғұрыппедекі команда әзадыры 45 метр ұзылықтыке тез сүрәтлік мұсабықы елуда шуары тоулап, рәтлік қадам ташлап, яқшы маслышып, жасарат білен ақырқы нұқтыға атланды.
1: Бортала шәрі Чиндыл көчі башқармысы Шуйен мәхәлісі. Бингтон 5-ші ши 86-нчы төән 22-нчы лияни белән берлектә Дәнуо байрамыны берләшмә дуслык фәалиятте үткәзде. Зонзы түгеш мусабыкасы, кызкарлык уен, зехин сынаш, нахшы сул көрге, гүлхан кечелеге берләшмә көңел ичеш фәалиятте катарлык мол фәалиятләр һәр милләт ишчи хезмәтче аммыны зонзы юпырмыгының хуш иде тарап турдыган байрам кәйфиятыга тихим якынлаштырды.
0: Aqsu şəhəri Qaratal bazarının 4-cü növbətlik long qolbaq müsabiqəsi

0: Қадірлік достар, сапырыңызды біз сырдаш программамыз ақырлашты. Программамыз яқтырып аңланыларға көптен көп рахмет.
1: Риясатчылар Яшар Ялқын білен Рисалат Қасым нөвәтчі мұхәрері Мұрат Хоппұр.

Қошына саңлыш достлар, алды білен көзі қарисі тәмілген үрім чәрінек азыр құйыл әфалдыр қарап бақсақ. Джонвен көтісі, яны Менхуа көтісінің шималы төт көтісінің шарықтың ғарып қоға үйінілші. Итпақ үйлі, яны Менхуа көтісінің тенешілік жәніп үйілінің жәніптің шималы қоға үйінілші. Давен шималы үйлі, яны итпақ үйілден Дондалян ғарып көтісінің жәніптің шималы қоға үйінілші. Davan shimol yo'li, ya'ni Dundalyan g'arbiy ko'tsidan ittifoq yo'li, ya'ni qo'sh yo'nalishga do'stlar, janub shimol shimol janub qo'sh yo'nalishda to'silish xavflari bor. Undan boshqa ittifoq yo'li, ya'ni Jin yo'ldan Minhua ko'tsining shimoldan janub qo'ga yo'nalishi. Yanan yo'li, ya'ni g'alibiyat yo'ldan Hongyanchi shimol yo'lining shimoldan janub qo'ga yo'nalishi. Changfangu shimol yo'li, ya'ni Chentangjiang yo'ldan Yamalak tegi o'tir yo'lining shimoldan janub qo'ga bo'lgan yo'nalishi qatorliq yo'l belaklarida to'silish xavflari biroz yig'irga shubordoslar nimlik paylanib qilinglar.

0: Достар, неке ұшырлық қараймыз. Рабия Мұпай Гүлдіріңіз тапшырып алдық. Көптен көп рахмет. Оның башқа ұлғар малым. Авазлық құшырылып сіз ұлғар малым.
1: Өлкес, ұлдыры ямғы бұрар тұрдығы шамалға шықты. Кешті салқын ұстады қазір. Кешті салқын ғой.
0: Сіз ұйыңызды көт тұрбыны бұр алдыңыз ба? Қанда олды? Құлжыды ямғыр ямайды ке? Құлжыны ке? Ой, ямайды ке? Раз яғыр ке? Ямғыр тұрап тұрды. Олжының келгісі 20 сағатлық хабарай қарсақ, ауа бұлытты болып, кейін азырақ ямғыр яғырыға температура 20 селсия градустан 34 селсия градусқа болды екен. Герче температура біраз жоғары екен, ама ылғар малымныңке тоғырып пруш арысыда артылық ямғыр яғыр екен. Енді дайын жақсы. Болды достар, технолог ұзырыңа дамды қайырлы ақшам программасы болсын. Төменде ұзырыңа ұсынған ақшамыз болса, шоқ егет намлық қырғыз жинақша. Мархамат достар.

Қадірлік аңғышылар, Шинжан Радио Телевизия станциясы президент депутат қатынаш сәнәті радиосының қайырлы ақшам программасын дамыштыратымыз. Программамыз Шинжан Радио Телевизия станциясының еңі таратқа әпсі. Сұлушы тіні масқарамын аңтылды программымыздың сұлушы тіні әпсірмаңызыңаны қарашалымыз.

Қадірлік тосылай үшін олақ әйлік ақшан программызы ақырлашты. Программызы яқтырып аңылғын олаға көп рәхмет. Шинжан Радио Телевизия Станса 104.4 қатынасы әт радиосының сәрқылы программларыны әрі вақыт тұрмыш олаға әмірі қылышын ұнтымыға әсілі. Текімі көп мәзмұлан алмашы басаңла. Шинжан Радио Телевизия Станса еңі тарап әпсі сұл ұшы тені түріп аңысаңла болды. Программы ресетсі Үрке Султан, Нөәтчі Махары, Малик Әсен. Хәр қош тосыла.

Синьчжао радиотелевизия станциясының яңа тарапкасы сұлушы тені түсіріп алынсаңа болды. Программа ресетсі Өрке Султан. Синьчжао радиотелевизия станциясының яңа тарапкасы сұлушы тені түсіріп алынсаңа болды. Программа ресетсі Өрке Султан.

Достла, аңлаватқаныңла, 107.4 қатнаш сәнәт радиосының сізге рәхмәт айтқан бар программасы. Программамызды дәвамлаштырып атамыз. Корлыдегі бір жұп ақысыңыл алтын тепі азымы көз қырны саммай мәктәпнің тақтырлышыға ерішті. 6 айның 15-ші күні Корлы шәһәрлік 13-ші отыр мәктәпнің байрақ чықырыш мұрасымыда мәктәп ішкі лавханы айрым-айрым халда 3-ші жылық 9-ші сынып оқығычысы Ришат Меджит білән 2-ші жылық 10-ші сынып оқығычысы Мәрзия Меджитнің қолығы тұтқызды. Әмді ұлаға алтын тепі басымы көз қарны саммайдыған яқшы өсмөр деген шәрәплік нам беріп, бұ бір жұп ақсыңылның мәдәни, хайрылық ішіне ашқары тәқтірледі. Bu illik hikayeni bir hafta burunki işten başlap sözleşki doğru geldi. 6 ayının 7 günü şehir ahalisi Çın Hanım hem Bekra velisipitine minip sırtkı çıkkanda ihtiyatsızlıktan muyum uçuru saklanan tahtı kompüterini velisipitinin sevitide unutup kaldı. O tahtı kompüterini çürüp koyganlığını baykap, əsli yol bilen kaydıp izdegen bosumu ama hem Bekra velisipitinin sevitide tahtı kompüter yoktur attı. Jiddiylashgan Chin xonim darhol atrofni izlagan bo'lsa-mu, hech yerdan topamadi. Chin xonim nima qilarini bilmay turganda, yo'ldan o'tib ketayotgan shahar aholisi uningga ishga o'quvchining taxta kompyuterni tepib olganligi. Shu yerda egisini saqlagan bo'lsa-mu, natijasi bo'lmaganligidan u taxta kompyuterni yaqin atrofdagi saqchi ishlar punktiga olib kelganligini aytdi. Chin xonim qimmatlik buyumining yaxshi saqlanganligini bilgandan keyin ko'ngli joyiga tushib, darhol saqchi ishlar punktiga тонып әлвеліш қымаңды. Тақты компьютерні ағанда о ішкі өсмірнің тәхі өзінің атанысының алақылышы телефон нөміріне қалдырып қойғалықыны көріп, дәрхал телефон беріп, балланың атанысыға рәхмет етті. Тақты компьютерні тапамайдыған болдым деп ойлығандым. Бұ ішкі балыға алайды рәхмет етімен. Бұ мәктәпнің ақлақ тәрбия нәтижелеріне толық намаян қылды, деді Чын ханым. Өзінің нәрсісі болмаса, әргіз әлвелішкі болмайды. Тақты компьютер бәк қымбат. Егісі чоқым бәк жеделішіп кәтті деп ойлыдық, деді сыңлысы Мәрзия Меджит. Ақсы Ришат Меджит мұндақ деді. Мәктеп дайым сәмімият ақлақ тәрбиесін қанат яйдырды. Оқытқышыламы дайым бізге әсілі мәқсәтті чыңдұрыш, алтын тепі басымы көз қырны саммаслық тоғырсы тәрбие берді. Кичек ішладымы шәқси пәзілет әң әксі етіді. Корлы шәһәрлік 13-ші отыр мәктәп партия баш ячейкасының шуҗисы Ван Лянчин мондак диде. Мәктәп әхлақ аркылы адам тәрбиялаштырудан ибарат төп вазифеде чиң турып, мәктәпнең очык юрук кишлек фәзилетне ядро кылган адам тәрбиялаш идеясын чоңкур йылтыз тарткызып, самимият тәрбиясе, мәдәни әхлақ йетилдирүшне байрак чыгырыш мурасымы, махсус темилык сынып йыгыны катарлык окутуш фаалиятларга сыңдырып, окугучыларны исел фәзилетне тоныш, умумы әхлақ рая кылыш, шәхси фәзилетне чыңытышка үнтүнсиз йетеклиди. Мәктәп бу ишке оқуучыны мәктәп үлгісі қылып, барлык оқуучыларны мәвқаны атрапыдагы кичек ишларга куйып, өзүнө тавлап әхлак йетилдирип, Чоңхуа миллетинин ананавий гүзел әхлакыга варислык кылып, самимилик аркылуу яхшылыкка интилдиган истилни бүткүл мәктәпке сиңдирип, өсмүрлөрнүн жүшкүнлүгү аркылуу Нәшпит шәһәринин мәдәни яңы кайфиятын намаян кылабыз.

Достар, аңлап атқаныңла, 107.4 қатынаш сәнәт радиосының сізге рәхмәт айтқым бар программасы. Программамызны дәвамлаштырып атымыз. Төменде чигра мұдапия линиясыдегі иллықлық жеткізгіч таға мавзулық ақпарат хикаясы диқтыңлады болады. 6-нчы айдагы памир эгизлигиде согуук шамал ушак карларны янала учуртуп келетти. Шинжаң Атуш шәһри Түгірмети езиси Йидалаң тәвәлигиде һәр күн сәһәрде һәмишә мошындак аварай көрләтти. Турды Осман белидеги камчыны тутуп, Шинжаң һәрби районы мәйдан чигра мудафия линиясындагы офицер әскерләр белән берлектә 37 ел маңган чигра чарлаш юлыга атланды. 1989 yılı 20 yaşlıq turdi, atanısının qoludun qamçını ötküzvelib, çigra qoğduğuçısı boldi. O, növətçilik qılıbatqan 45 kilometrlik çigra liniyasıdiki tağla igiz, yolla xətərlik, avasi turaqsız, dərya yolları girəlişib getgən, xətərlik çoqqula zic bolub, yil boyu şivırgan toxtumaydı. Çarlaş muhiti intayın cəbalıq idi. Шундак болсумо, о чиграны коғдаш хизметида баштан ахыр кылча бехастарлык камеди. Бир катем чиграны чарлаш жарыянында турди жияны бекваткан кой патысынын чигра сым торуга якылышып атканлыгы. Бир нече койнун чигра сызыгынан өтүп кеткенлиги. Жеделишип кандай кылаарны билмей калган жиянынын чигра сызыгынан халкып, койларын коглап яндырып кеммекчи болуп атканлыгын көрүп калды. О нах майданда жиянын тосуп Дөләт чекрасыдан өтүшкө болмайды. Кой ютуп кетсе тапкылы болоду, амма кайдыны бузушка болмайды, деди. О жияныга бехатар районуга кайтышны насыят кылып, дархал атлык лендөйгө берип, акфалын доклад калды. Офицер аскерлер тезден нах майданга берип, бир тарап кылып, юшурун хавпны вактыда түгөттү. Бир эле кышта Памир эгизлигинде каттык шивырган чыгып, температура 0дан төмөн 30 нече Цельсия градуска түшүп калды. Бипаян тақ далалада көріш дәрежесі интайын төвән еді. Чигра мұдапия линиясындагы 7 офицер әскер таққа чарлашқа чыққанда тұйықсыз алақ үзіліп қалды. Турды бұл хабарны аңлап, дәрхал бірнеше чигра қоғдығычының тәшкілләп, атларны қамчылап, қар шыбырғанға қармай іздәшке атланды. Бірнеше сағат жапалық іздегенден кейін тұтқылы тоңлап, кетіп қапсылып қалған офицер әскерлерді тапты. Турды кылчы ишкиленместен пахтылык чапанны селип, үшүп калган жаңчыларга кийдирип, уларнын атларын етилеп, карны коолап, жол ичип, ахыры офицер аскерлерни бехатар районуга апарып койду. Шундан башлап офицер аскерлер турдуны иллыклык жеткизгич тага деп атайдыган болду. О изчил кызгын оттак калбы менен чиграны когудап аткан офицер аскерлерге иллыклык жеткизип келди. Әтиязда о аялыны еліп, әрбей базығы беріп, яр ағдырып, көктәп, терішқы ярдамнәсі, томыз күлләрі ыссық әткен чай таярлап, чарлаштың қайтып кәген жаңчыларны күтіп алды. Күз күлләрі о әрбей сәптін чекініш алды тұрған пешқадам әскерләге әмірақ болып параңлышып, мұңдышатты. Кышпәсілі дә қардың кейін тәшәбізкарлық білән кент ахалларыны башлап, елдегі қар мұзларыны тазалашқа ярдамнәшәтті. Yıl boyu офицер әскерлер білән мөріні мөріге тирәп, мұдапияды тұрып кәген тұрды, қылчы юшырмастын еңі жаңчыләге тәжірбілеріні өгетті. О, өзі ыздынып деп чыққан бұлытқы қарап аварайыны біліш. Ташны парықләндіріп, яр шәкліні тоныш қатарлық чигра чарлаш махаратларыны әр қытымлық бірләшме чарлашта бір-біріге өгітіп, шамал иғзи, қатарлық янтолу қатарлық юшырын қауіпләні бір-бірләп әскертіп, офицер әскерлерінің вәзіп ижра қылыш жарияныда қауіп қатардың сақынышыға ярдан бәді.

0: Бақыт ва хушаллыққа толған аяттық сапырда бір сырдышыңыз болсын.
1: Автомобил хайдап сапарға атланғаныңызда бір ділкішіңіз болсын.
0: Өйдік чағылырыңызда сізге хушаллық епкелайлайдыған бір сырдышыңыз болсын.
1: Қатнашқа алақыдар бешіңіз қатқан мәселдіріңізге жауап беріп, ел үріш жарьяныда елыққан қиыншылықларыңызға ярдан берәлігідек әмірайыңыз болсын.
0: Радио частотыңызды 107.4-кі тоғырланды, чехріңізді тәбәссімгі толдырып, бізге әмірай болып.
1: Біз сіз үшін әр жайда, әр вақыт әң яқсы болышқа тұрышымыз.

0: Қайырлық сәхәрі, қадірлік достар. Бүгін 2026 жыл 6 айының 23 күні шәмбе. Дейқынлы календары бойынша 5 айының 6 күні. Құшалық, әмі ішлеріміздің оңышлық болышының. Әң мойымы, саламатлікіміздің яқшы болышының алдын қышартты. Әмеліетті құшал болыш, анча тәсәмәз. Тұрмыштығы әрбір кичік іш, сіздің құшал болышыңыздың сәбәбі болалайды. Шуңа, әр вақыт құшаллықны өзіңізге әмірақ қылын. Шындала, өзіңіздің әқиқатан бақытлік екенлікіңізіне. Әң мойымы, құшал яшаватқанлықыңызіне ес қылалайсыз. Сәхәр лирикімізге бірлікті жөр болуатқан сөйімлік аңлығычыла, үмітке толған гүзел бір сәхәр әмімізге құшаллық бәқш әткісі. Гүзел қуяш нұры кәйпиятыңызына текімі гүзел қылып, сізге амет еліп келгісі. 174-тен хайырлық сәхәр программымыз арқылық, радио алдырғы барлық аңлығычыларымыздың арам күніге құшаллық ва яқш кәйпиятланың яр болышыны чын діліміздін үміт қылымыз. Арам күліріңла мәнілік ва әхмиятлік өссін, мән рәясетчі Данияр Махмуд. Hürmetli radio dinleyiciler, bugünkü programımızda 22 mazmunlarını orunlaştırdık. Aval turmuş bilimlere sahibimizde, kindikni herkes kalaymıkan kuğulaşkı bulmaydı. Kalkan zaman bestem mesele bak işle, hayde yesi bulunduğu kadarlık mazmunları sözlep yerimiz. Programımızdan sağlamlık saatlere sahip sıra, her günü gözsüz tamak yesimin yeni nim için çigerini yak kaplaydı. Piyade yol manganda, қан шекеріні төвәнетішке ярдан бәргелі болуды қатарлық мәсмұлада сауатланы аңғайсыла. Қинамсыз осыла, әмді де қытанла, программымыздың тәпсілі мәсмұларды болсын.
1: Сәхәрдегі таң құяшы білән таң ұйғыны. Вүджудыңызны күш қуатке толдырып, көтірәңгі рух білән еңі бір күнге юзланың.

0: Дөәңу байрымылық дәмеліш мәзгілді бір айлы кішілері бірлікті саяатке чыққанда сапардегі хатыржамлык әң яхшы байрамлық соғат есаплынды. 107.4 қатна санат радиосы сізге шуны әскертуді ки, автомобиль хайдап сапарге чыққанда бейхатарлык тасмысыны чоқкун тақып елің. Әргіз чарчап автомобиль хайдымаң. Хушал хурам сапарге чыққып, тенеч аман қайтып келішіңізге тілекташымыз.
1: Аңатқыныңла Шинжан радио телевизиясыдан сі 107.4 қатна санат радиосыдан бейбасты аңтылуатқан 107.4-тін хайырлық сәхір программысы. Қадырлық досла, амдады қытанла сағламлық санатлары сайпымызге орынлаштырылған мәсмінлады болсын. Әр күні көзсіз тамақ есімі яны нем үшін чегәріні яқ қаплайды. Чегәріні яқ қаплаш, Чигер хүчәйрісі дә яғның сияды еғіліп қылышыдан көрілідіған кесәлік өзгеріші болып, о асаслықы яғ тәркебі юқыры, ысықлық мұқтары юқыры, қан тәркебі юқыры емек ішмәклеріні көп істемал қылыш, аз әркет қылыш, көп олдырыш, арақны көп ішчеш қатарлықларыны өз ішчегі алған начар тұрмыш адыттыдын келіп чықыды. Адатта чигерні яқ қаплығанларының бәдән еғірліғі

ішіп кетіді. Амма, бұ орық кішілерінің чекеріні яқ қаплымайдығандықыдын дерек бәмейді. Ұзақ мұддат көзсіз тамақ ейдіған, бәдән иғырлықы енекірек кішілерінің күнділік қобыл қылған озықлықы организмның ихтиячыны қандыр алмағашқа, көп мұқтардығы әркін яқ кеслатасы қан бә чекерге кіріді. Чекердегі яқ кеслатасы чекердегі яқ ақсылының тушыш ықтыдардың ішіп кеткенде, чекерде яқ йығылып қылып, чекерні яқ қаплашыны келтіріп шықырды. Шоңа бұндақ кішілерінің емек-ішмек құрылмысыны таңшеп, яғни муапық қобыл қылып, әр 20 елда доқтырханығы беріп, чекер, бөрек ықтыдары, қан шекері, қандегі яғни тәшірдіші. Шондақла, қорса қысміне ұлтра ауыз толқыны арқылық тәшірдіші тәусия қылынды. Әгер башқы метаболизм қалаймықанлышыш аламетлері қошылып келсе, әң яқсы доқтырханығы беріп, даваланыш керек. Пиады йол маңғанда қан шекеріні төмендетішке ярдан бәгілі болуды. Пиады йол меңіш бір қыл сағлам әм тежешлік әркет. Адам пиады маңғанда бәл пұт мұскулларының энергияге болған ехтиячы ішіп, қандекі зияды гелукозіні бейвасыты парчылайды вә оныңдың пайдылынады. Шының білен бірге, яна мұскул тоқылымларының инсулинға болған сәзгөрлікіні әсліге келтіріп, инсулинның ажырлып чықыш мұқтары бә ықтыдарыны нормалаштырып, ұзақ мұддат қан шекеріні төвәнітіш мәқсіздегі еткелі болуды. Шоңа диабет кесіліге кіріптар болғанла, әң яқсы көбірек пиады йол меңіш керек. Тамақ еп 60-90 минуттен кейін пиады меңіш. Әр қытымда 30-40 минут меңіш. Әр әптеде аз дегенде 150 минут пиады меңіш керек. Пиады йол маңғандегі сүрәт адаттегі сүрәттің тезірақ болышы. Әр минутта 120 қадамдан артық йол меңіш керек. Бәдендің азырақ тәр чықчы маңса муапық. Бір күнде 3 стакан чай іссе бөрекіне асырғылы болуды. Пежігірім ұсықта чай ішчеш, ұсықны яндырып, ұсызлықны қандырыплы қалмай, яна саламәтлікі пайдылық. 500 мұнғы еқін қатнаш құчының санлық мәлуматына тәхліл қылған денкен, әр күні 3-20 стакан чай ішіп бәрсе, жетті характерлік бөрек сәқмілінішінің алдын еліш өнімінің яқшы болудығандықы байқалған. Тәтқиқатшыларының қарышча, муапық чай ішчеш, өткір бөрек сәқмілінішінің алдын елішқа пайдылық кен.